هرگیز درباری هیچ تیک و هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: دلیق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: بی مقادر.

سلاوی خواتان لبید بیسرانی برزو خوشویست. لرادوی محراب و جوی بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی. جزئی 28 که بسرتای سورتی المجادله دست بیدکات

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دا هاتو ایوار من بسر دا هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوا تا بتوانم پناد پیرگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگنا دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگنا خوش نابی دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته بهشتوه و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او روژه بمره دسته بهشتوه.

خوانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله

زندو را گرو حل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتند لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام ذکری کرد بانیانو ایواران بیله

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شیدل سوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: هاتی
1: باچو بی کم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

خواندوی محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

هامیت دهانی یا زوریان ک آیاتوینه که دانوس برکه که آمهم آیات خلق چی لب که من روزی آب خوانی بر دوستی شکر او من خواردو تو خواهی جور رحم به همون شکر که آمهم که او بر شریعی خوی دان مزرینه ای باشه اما چی لب همو دعای بکه لبرو رحمتی خواتن لبی خوتن گناه بر مکه و زور رز لو قرآن بگرن و خواهی جور فرمی لا يمسه إلا المطهرون نبي کس دست لو قرآن باجگل فریشته کن که با پاکی هنانه آن پاکن معنی ایمش چاگ وایه افضل وایه باشتر وایه با لشی پاکو با دست نیوشو قرآن که بخوینین که کلامی خواب چین خزمتی قرآن که یعنی براستی ابی لگل علم النفس لگل کتبی کمی و جغرافیا فرقی قرآن که چون قرآن کلامی خواهی رب العالمین لقرآنی پیروز سی جزء من هیه سطو بی حزب من هیه ام قرآن لما کو مدینه منوره هاتون بو پیغمبر لما اوی 23 سال داز رضاو رحمتی خواه لیارانی پیغمبر بیا که ام قرآن هم بو نوسینو انجا ام قرآن پیروز سی جزء و سطو چوارده سورت او آیتانی که باسی عقیده دکن لما که دابزین زیاتر او آیتانی که باسی احکام کن لما دینی منوره دابزیون ابی ام معلوماتان من انشاءالله بین با کورپا کن من و پیان برین رولا ام قرآن کلامی خواه و انشاءالله ام قرآن اکیم با برنامه خو من بو انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بیم انجا عزیزه کن کاتی قرآن خوین ریم ابینم هندی کس بیاریزی که برام بر قرآن که قاتش خاطر سر قاتش یا راکشی یا مثلا با خواهد دیو ما قاتش که با ایلو دسر گازرای پروش که تو قرآن خونه او بیاریزی با قرآن ابی با حرمت و بچیت خدمتی او قرآن بر وریزی دی بگی و با جوانی لخدمت قرآن که دا دانیشی و که قرآن که خون را دبی جویلی بگی زور با داخل هندی جال پرسکان دا او خوشک برایانه با تایبتی خوشکان هر جوه لیناگره اصلا بخواهن دم تقیان دم زران هر آگاین لقاری اکن یک قرآن خواهن حتی فاتحه کشه خوانه جوابی نادتو بعضی برای من هیم لخواهنم بیستو الان اگر اوی که تو زی وجدانی بیا که هد فاتحه که ده تا ده خوانه اوی وجدانی نمی تا پینج خوانه برواو که جاری واو خوامو تو ما ایا که نعبدو علیه خواه عفوی که اخر خواه عفو که ای تو خو فاتحه که نخوان باشا نايخوني لبرو عزيزكم رجعت عليكم رجعت عليكم لتعزيكان لبرسكان داينشن كما مساق قرآن خويني جويل يبن فاستمعوا فاستمعوا جويل يبقرا وانصتوا بيدن بل لعلكم ترحم بوي خوار رحمه فيبكا يعني كاكاتا اواني كبيريزيه كان برام بقرآن كجويل لقرآن ناقرن وحرمد لقرآن ناقرن اوانا براسي نابية شاورواني الرحمي خوابن انجا عزيزكم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اقر ام قارئة قرآن خوانی تو جویلی بگره او قاریه خواه چند اجر و پاداشتی بانوسی توش اونگا اجر و پاداشتی دسته که باشه از سامی کل قاریه اوی که جویلی گره وکو او اوی که قرآن که خوانی هر دو چند وکو یک اجران دسته که اوانی که نخوانه وارن ده توانن استفاده لم فرموده جوانه پیغمبر کن صلی اللہ علیه وسلم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی او قاری قرآن خوانی اوی که جویلی گره وکو او اجر و پاداشتی لدیوانی خواه دستکه وکو او اجر و پاداشتی لدیوانی خواه دستکه جا امیده کم انشاءالله ایمش بحول و قوتی خواه خواه جل جلالو رحمان پیبکا و بزایی پیا مانا بیتوا بو اوی که ایمه ریز لقرآن کی او دگرین خواه گوره ریزدار من که حرمت من انشاءالله بپاریزی پیغمبر جان فرمی قرآن و رمضان هر دوچان شفاعتکن با صاحبه کنی پیغمبر فرمی ساسم هر کس سورتی تبارک بخونه سورتی تبارک لعذاب قبر محرومه او سی آیتش لدیوانی خواه شفاعتی بوک بیش گلوی که همون قرآنی شفاعتک همش تایبته تخصیص با سورتی ملک سورتی تبارک انجا عزیزه کن پیغمبر فرمی ساسم سورتی اخلاص سی دانهی اجری ختمی که قرآنه سورتی زلزل دو دانه اجری ختمی که قرآنه سورتی قل یا ایها الکافرون چوار دانه اجری ختمی که قرآن دست که گورتی آیتی قرآن چیه؟ آیت الکرسیه گورتی آیتی قرآن چیه؟ آیت الکرسیه گورترین سورتی قرآن چیه؟ سورتی فاتحه دای که قرآنه سورتی فاتحه دای که قرآنه سبع من المثانی والقرآن العظیم اعوه صحو آیت گورکی قرآن باشه كاتا دايكي قرآن وقبرتين سورة قرآن كيه سورة شافي كامية سورة فاتحايا سورة فاتحايا ودريشترين آيات سورة بقرة سورة كبلي آياتكاني 286 آياتا لبرو عزيزك ما شاء الله هر سورة بقرة تقريبا 3 جزء

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل محراب ام سنگرا لگل منبرا فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان، و جیانو آسوده دلکان، به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا. دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرادیری، تعبر مجدی فبشر عباد.

برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمات پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایا بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رزو خوشویستی من با سرجم جوبیستانی عزیز نالخی پیشوده او بو باسی او من کد که آنی که رگی بدینی و خوان ناسیان گرتوتا بر آنا گمراییان کری و هدایتیان فروشتو و او بازرگانی که هر جیز قازان جی تیانا کنو و ریبازی هدایتیان نگرتو تبرو اونیان کردو بنا اگرین بخوالو حالتا جا خواهی گوره دواتر نمونه اهینتا و با حالتیان و فرمید مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم في ظلمات لا يبصرون واتا نمونه او جور کسانا وکو کسی گوایا که اگریشی کردویتاو ملام کاتی کوا دورو بدی رونا کدوتو برچاوی رونا ام انسانا کهویتا نو تاریچی وو و او نوری لدست بداتو او روناشی لشیس بجید و خواهی گوره سبحانه تعالی لتاریکستانه که جیان هیله و پرجوان خاتو احمال نکات که راستی و حقیقت که نبینن نمونه چی حسیه با نمونه چی معنوی نمونه کسانه که هدایت لبردستیانه بلان پیروی نکن و ایمان لبردستیانه بلان نانه ایمان بیهنو و ببن کسایتیشی دیندار و صالح خواناس و کو اوایا کسی آگر بکاتو کسی آگر بکاتو دیاره یا با خوگرم کرنویا یا با اوید تاریکستانو اوید برچاوی رون بی بلام کاتی که دولو بید رونا کردوتاو تو پر چون که خوان نهانه بی ام روناشه نمینو بکیوت تاریکستانو یعنی کسانی که و به دین نراستی درونیان به تاریکی های ناخیان تاریکا بلکو تاریکستانا و ملک تاریشی که تو بسر یکا حقیقت نابینن راستکان نابینن نازانن بوچی هاتو نازان برو چو اچن سرگردانن جا انسان لتاریچیا نازان دورو بری چی تیایو و چی دوری داوا لوزیتیشی سامناک آجی جا لقیامت ابو اندرکوید که چون خویان جیر داوا لنیو تاریکستان کنده خواهی گوره وصفی که تیره نکاد اما نوکو چیوان صمم بقبون امیون فهم لا یرجعون اوانا وکو کروان کروالن هیز نبیسن کسی مقابلی که خسی ببکاو اویش کربیتو نبیسه چی اسفاده کاد چی تیه گاد لولا شوا چورنو لالشن لالش نزنه ویلنا خیاتی داری بره ابینه و کسانی که کلو لالن زور و زحمت به اشارت همو کستیان نگا کم کستیان نگا یا تیشیانگی نیو ناسل تیانگی حالت چی زور نخوشه با کسانی به دین وکو کرو لال وابن جا چوریش من امیون فهم لا ارجعون اوانا لراستی ها نگرنو برگی راستو درست نگرنو ولا ایمان بیر نکنو تناف کرن حالت که تناگری مخواهی گوره اوانا روی معنی وکو کرو چورو لال وان کرو چورو لال سید دردی سامناکا پنا اگنی مخواه گوره نعمتی اوی که ایما ابیستین نعمتی اوی که ایما قصاکین نعمتی اوی که ایما ابینین او نعمتان حقوایا بال نرمان بید بو ایمان بو دینداری بو خواناسی بو چاکا بلام کسانی کن اخواه گوره و دزگاه نشی پی بخشیون که چی بکاری ناینن فرق کنی لگل او کسانا که کرن کلالن کچورن چون که تنها برپی خوان بینن تنها بر جواندی خوان بینن تنها آرزو کانی خوان اپرستن خوانی با اکجون دنیا اپرستن بجشی دالن اول راستی حالتی که لو حالتا خرابتره کسی کرو شلو لالا بلام دیندارا هرچونه به اشاراتیک بشوازیک بفطرتی خواناسی او قیاس ناکر لگل او کسانا کم دزگاینان هی بلام نکارن خستو اوکو پیویست کاری پینا کنو تیلاف کنو بکاری نهین نمونیشتر و حالتی خوان ناسان هنیتاو
ياخد دور ركان هنا توا أفرمي أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين حالتك كان تشبيه كاد باراني تشيليزما كادا بارت اخواروا وهو بارانا لوقتك عبيد كدنيا زور تاريكا بلام جاجر هورا بروسكو هورا قرما روبدا كساني كوا بيدين جوسكي خوان بآخرن نوكو كرببن لترسي مردن جاري واهيا بلام خواي قورا قماروي كافراني دهوا كواتا ام دينا وكو بارانشي رحمتو بارانشي لازمو خرم وايا كسود بخشا وام بياما كجاري واهيا ابرسكيتو ولا تاريكستانا دركويت بربيرو ناقكاتو اوا كساني ديندار سودي لوركرن بلام كساني بيدين لداخا جوي خوانا اخن اترسن ام بيامان بيبقى ليه اترسن بهوي دعايه وبروفاقندينا حزانه وازانن كام دينا بوم زمان ناشي ام دينا كساني تون رو تلو رس برورداكا ام دينا واليكا انسان دواب كوي انسان معقد بي ابا مشتانا برواكن اولا راستيا جيخوان اخنن و اترسن لباسي مردنش حزاركن لمردن اترسن لويكا توشيان بي توشيان هر دي بوشو اچن اخوا کس درباز نابه نمردن کس رزگاری نابه اخوای گوره کن گماروی کافرانی داو دادسی درنا چن بوی مولتان دا چو که بوشو اچن هر ببگرن اون بوی خوای گوره لدنیا جاری و هیا مولت دا با کافران با عرضی خوان تراتین اکن بدین اکن اکوجن ابرن شروال پیسی اکن داوین پیسی اکن حرام خوری اکن حرام کاری اکن باید گورم جدی داون. بوچی چون که لدسی در ناسن. بوی چه اسن؟ کتوب پر مردنا، ام مردنا خیانت کریو و آداب سریان او و آن پیشیت او. او دزگانی که با کارن نه نه همون لکار خاد. ابنا کر و چور و لال و افلیجو همون لاشان لحرکه کیو به بخرنا گوره چی تسکو تنگو تاریک او دواتر خوای گوره زینی امکات او محاسبه امکال سر بیدینی خوان ناسیان. جاء يكاد البرق يخطف أبصارهم أونا أم دينا رونا شيها أونا أم بيعما أشكرا ورونا خديك آيوي چاوان بره هل وكو چون هورو بروسكي بهز خديك آيوي چاوي كسك بره كارلن شوي تاريك آيا أبو شوي بهز أم بيعما أم بيعما حجته شي خواي قوري لسر زويا أم قرآن خواي قورا پاراستويتي إشي قوري بيتي كلما أضاء لهم مشوا فيه اما انا اگر لشوا جیرب خون نه رو بروس که دنیا انبارم کاته و ابین ارون تیه اما منافقانش کاته گم دینا زمین سازی که با جیانه چی آسوده با جیانه چی باش اما انا سودی لوره گرم و ایده اظلم علیهم قام هر وکو چون کسانه که و لشوی تاریکا کاته رو بروس که و رولا چی نابد او حلوسته اکن اوانش کاته که وام دینه به نازه انصاری که ما حلوسته اکن بلکه الله حلوسته که بیل دجایتیش اکنو ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير و اگر خواهی گوره بیه به دزگای بستنیان دزگای بینینان همو لیسنه توا و خواهی گوره ده صلاتی بسر هموش تک ده هیا باشم خواهی گوره سبحانه و تعالی خطاب به همو انسان کان لهمو زمان و زمینه کان همویان بان کرد با پرسنی ذاتی خوی چون که پروردگار یانا و فرمید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون خلشینا او پروردگار بپرستن که پروردگاری خوتانا او ذاتی که بدیه ناون که درستی کردون ایو نبو بون وجود تان نبو اصلا آسمان و زمیش وجودی نبو بطایبتی ایو هر نبون ایو بدیه ناو مادم کسی که
بدی هنایی ابی بی پرستی هر او شایسته پرست نه تو لنبون هنا و تو وجود هرچی لعصمان کن و زیو شایبو توی مسخر کردوا ننگ تو نی پرستی ننگ تو هوا و عرضی خود پرستی شیطان بپرستی گاو مانگا بپرستی روژو مانگو سیر بپرستی چونکه ایوشو آنه پیش ایوشی درست کردوا بوی پرستکار بن بوی دیندار بن بوی تقوادار بن بوی صالح بن که صالح بون هر بو خودان چاکا خو خواهی گونه هیچ سودی چی پی ناگه لپرستینی ایوه لتقوی ایوه لدینداری ایوه ایوه خودان سود من ابن ای بوش یو تقواداری ناکن جا خواهی گونه هم دی نعمت من بیره خاطه و فرمه الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا همزوی برخستون همزوی و کفرش وایلی کردوه که بتابتی لورزی بهاره جوان رای خستوه و کفرش رازان دویتی و بو خوی بو ویل و سرابین و پچن سودی لور برن لبر همه کانی بخون خانو بری لسه درست کن باخچو کار خانو اوشتانی که پیوستانه لسری برپاب کن و السماء بناء آسمانشی براستانو اوشی بنا کردو اوشی درست کردو آسمان آسمان دنیا سیده که این رنی چی شینی جوانی هیا در روژا اگر جو صاف بید جار جار به بلاهوری جوان ای رازینه تو من جار جار به ترانیشی خولمیشی و خوی آماده که بوی برانی رحمت من بو بارینه بوی بشونا فرمه وانزل من السماء ماء ای باران باران تن بو بارینه در آسمانه و استا که علم کشفی کردو ام بارانه لهمی او درسته بیو بایه نید بو سر شونه شستانه کانو چره بیتا و ام حومی او و دیت خواره و لشوازی بفرو ترز و باران براستی معجزه خواهی گوره چون ام آو تصفیه اکاد ام آو بردوام شارکان خلقی شارکان خلقی دهاتکان پیس و پخلی اکن که چی اچه تا دریاو دریایشو سور و طال که ابیت حلم حلمشی پاک لشوستانکان دا عبزه بردوام ام سوری آو لسر زویده درست بیت و بیت هوی برهم هنانی جور ها بروبوم و کو فرمید فاخرج به من الثمرات رزقا لكم جور ها بروبوم بو ایوا پیش دهنه رزق بو ایوا ام همو ناز و نعمتا ام همو میویا ام همو خواردنا بغفلت میخو بیر بکروا لی بیر بکروا لم سیو جوانا لم پرتقالا لم شوتیه لم کالکا لم خیارا لم بامی و تماتی لم هموشتا بشوارا لو گجو جیای لدشتکانا هزاران جور گجو جیای درست کرد و کبو خواردن با شفا سودمند با من لو کجو چیوانه دا کجو چیوان رازند و تو هموی بایمه هم همو درخت جوان برداره هم در خورما بالا برزه هم همو ناز و نعمته حتی با رو جز و اشتانه هموی خزمتی ایمه هیچ تیشی خواهی گوره بیمه بس درست نکردو و هموی با خزمتی ایمه درست کردو ایمش حق وای با دلو با کل او ذات بپرستی نوشه کنان با جوانی بکین او خواه گوره او خواه جانه با دلو با کل بپرستی نوشه و طاعتی بکین و پیمانه فرمید فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون هر چیز نکن یو شریکو هاول او خواه گوره بریار بدن یو دزانن کوا او ذاتا پیویز نکا شریکی بی پیویز نکا هاولی هبید اگر هر دوانش بونه یا دو دان خواه بوده او خویه فرمید لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا اگر خواهی تر بوده بجگل و ذاتا اسمان کان و زوی هموی تیگه چو هموی ابو بشر یان ابو بچشان نبر او ذاتا تاکو تنهایا او ذاتا شریکو هاولینیا نبر او ببدل و بکل تنها او پرستین تنها داوه یارمتی لوب کین و ایاك نعبد و ایاك نستعين عملی تطبیق کن او بخوی مایی سربرزی و سرفرازی معنی بید لدنیا و قیامتا باشا هم خواهی گوره سبحانه و تعالی دیتا سربازی ام قرآنی کم پیامانی پیه دوانه کسانی که منشکو گمانه نبیلی دوروه تحدای بشریت اکاد با هنانی تا قصورتک و این کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدینا فأتوا بسورة من مثله أغلو قمان تان هيا لو فعمي كنا ظلمان كدوا
وسر عبدي خومن بندي خومن ايوا اهول بدن سورته كويني او قرآن سورته شي كورت وكو نعطينا اكو سورته نصر وكو سورته كوثر يا سورته نصر ايوا او سورته كتانا زانو اتوان ايوا تأليف بكان دايبنين بلنواته مجوكو قرآن كتب من داناوا قرآن سرتا تحدى أكاد بهموي بهمو قرآن كافر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا أتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أجل إنس والجن هر هموية كوب ابنوا سرقنمي أوبن كوينيم قرآن دابنين هر جيز داتوانا أجل شي هاو كاري يكتيش بلنو بواردة دواتر البدا سورة فرميت كأجل يو قمانتان هيا لم قرآن لم كتابه فأتوا بعشر سور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يوش ده سورتي وينين بينن كوا هلي بسن يوش وكتول محمد صلى الله عليه وسلم هلي بستوا كالينا بستوا كلامي خوايا يوش بزانن هولي شيو عبدا جايتر خواهي قولة سبحانه وتعالى أبو شوية تحدى أكاسر انجام بيقدان سورة يقدان سورة كورت برام تحدى كبر دوامة بمرجع عرب لزمان وانيدا غروان بيجيدا لهم ملتان بيشكو توترن وهول جدرا ومحاولات شان كردو برام نان تواني وهيشبكن نان تواني وطاق سورتك لو سورة كورتانا درسكن أما آياتا كتحدى أكاد با يك سورة لسورة يونس شاهاتوا ولا سورة البقرة شاهاتوا بلام وتبشريات دسوسان ويفرميت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أجر نتان كرت كاريوا سورة يقمينا بينيام قرآن وبيش معنا فرمي وهر جيز ناشتوانا هر جيز ناتوان فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كواتخوتان بفارزن لو أغري كسوتا من يكي إنسانو بردا إنسان بو ناس كيا برديش بو سختيا بيك بسر يكا همو إداجي سوكو خلوزي برد سور بيتوا أغري كيواب إنسان چنه برگي بگري چنه إشي ببقاد چنه نارحت بيت أو أغرا آما دكراوا بو كافرو خوانا ناسان لبروا هر کسی بیرو باور روایه کم قرآن محمد صلی الله علیه وسلم کسایتی که زیره و خوی دایناوه بازو تو ببکه و بغره تو بلای خواهی گوره چون که اگر چی سخت سزایشی زار پر اشو آزار لدو زخده چاوری او اوه تا ایستا هرچی محاولات اکراب و اویونه ام قرآن دا مرد هموی فشلی هنو و هیچی نجاحتی هنو لبرو کافران و تویانه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ايوا جوبهم قرآن مقرن بيكن بدخول زرة بيكن برش بلق بيكن برقص بيكن برنا مكاني من جاواز متوجه جاوازي جوالهم قرآن مقرن وبشتي ترو مشغول بن ملام تحداك هر باقيه ان شاء الله اخوائي قور هدايتي وكسان ادا كخير يعني كجير كدزقاي بستنو بینین و لگدان و اخوان لکار ناخن خوشویستان تالقیشینه ده تنسپیرین بوزاتی که سپرده زهنه کد و السلام علیکم و رحمت الله.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگار تن لبه بی سرانی و رزو باردر استال رادوی محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 28 که با سرطه سوره المجادله دست بدک و با آیتی 12 لسوره التحریم خوتایی پیدا.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: محراب رادیو محراب سکویت بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایان میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد

بیرد به آخری دمری روشگده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش دا جیگ بگری اوی که به تو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی کی دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وكو قارون بفيزة وخوت با مدى لكاري خير خوت لا مدى اويك جرفاني برا بلام داري ديني زرا وجدان سرا وكو سونا لسره الكي باركرا بو پروژة چن لزانو نرم برا مادم خداي بيرچوتوا گوجو گيلو گيجو ورا اينا بيني چون با دنیا تیده کاشه وگ به هاشه خوش دناشه جوان ده پاشه بلام با قیامت نجاشه کراسی تقوی نپاشه زکات و صدقاتی چی پوشک و خوا نفروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نهاو سرو نبرايا جاكاتك جيري بزاني لم دنيا ادا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنيا ايفاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيشكاني بغفلت بلاي دنيا دا رحم بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببابسي برو پرجين ساريجي كادلي پرلا اوفو برين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حالی.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه ده للاینی چگل ما مستعانی شارزا لبوره جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در رجانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرین برنامه پرسیارکانی ایوه

0: هذا لا شيطان لا شر شيطان لا شر إنسان كان سلامته لبو جيان وحياة سلامته لبو سفرت سلامته بو يعني همو بواركاني جيان وحياتك أو ذكرانا هركسي أنجامي بدا وبيتش بيتشون حبي أنتيباتيكا يكوا دوانز ساعة جاري إنسان إخوة بالضبط وكو أو حبوات تانية يعني تو بيانيان ألو وقتا ذكري إواران كدوينيج عصر تا خرآوابونا تا مغربة أتواني هر توقيتكي وكو حبكان أنجام بدي كبكيت دوانز ساعات بو دوانز ساعات كذكري بيانيان وقتي توابو وكو حبكك ألين إكسباير أبي وقتا كي مفعولي ناميني أو وقتا بذكري إواران خمان حمايتك إنو خو معنا پاریزین براسی ام ذکرانا بو شوا بو کو باسم که توقیفیه یعنی کس بوینیه ام ذکرانا ذکرکانی بیانیان و ایواران زیادو کمی تیابکا خوی چونه اوی که علی چوار جابلی چوار جابلی اوی که علی دجا دجا بلی اوی علی صد جا صد جا بیلی اوی که علی سی جا سی جا بیلی او حتی کلمه کان یعنی جاری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکرکان لباتی كلمة النبي يكي لأصحاب الرسول بكارينا قبولي نكد لي وتي أبي بلي النبي چوكم خوي بالنبي هاتوا بو چوكم أمانا هموي لخواي قورو تاني أويد خواي قورو رزقي كي حلالي مباركي بي ببخشي با أم ذكرانا بردوام أنجام بدا أوي كوا أويد توشي خيرو خيري كي زور زور قورو بي أوا با أم ذكرانا بخوني أوي كأوي توحيد لقال خواي قولة تازكاتو لا إله إلا الله كوا أهدو بيمانك لبين عبدو خواي قولة با أم ذكرانا ببردوام بيخوني بالنسبة دعاوة دعاء لقال ذكرة فرق جاوازيكيان أوية تو كوقتي ذكرك هيتش طلبك الدنيا يدني لخواي قولة بلكو أتوه لخواي قولة خودني ذكيتو أتوه خوال خود رازی کی؟ اما که هاتی نصر دعا دعا شتی کتره هم دعا خوی جزء که لذکر لم لاشو دعا خوی بو خوی طلبی که کل طلبی کی عموم که لخوای جوره دعا کی لخوای جوره بدبخشه دعا کی لخوای جوره رحمت لب که دعا کی لخوای جوره درجای رزق لب کاتو.
1: سلام علیکم الله وبرکاته.
0: علیکم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بنتا
0: بقول لك شو يبغون ذا باسي ذكر ودعاء واستغفار ومغفرة وفرق لبين يعني دوري يعني لجياني إنسان كيا كإنسان مسلم كان زامدا. إيه
1: بقول ما هو شيء ده في خوذة بنام بقول لك شو يا خوذة ما هو شيء يعني بلين ذكر.
0: بالي.
1: ذكر بس زيادة دوري يعني يعني بتسبيح أما يك.
0: بالي.
1: أنا يعني بدم دني. يا مرادك أما سؤال أنت دعاء ماموسا كان دعاء زوريان نيج ماموسا
0: شون دعاء شي
1: دعاء نيج دعاء لبسان نيج نجسنيا يعني نظام دعاء عبادة أما سدو أنت دعاء قد قرآن خياني آية تودة نيج نبي هل أبي يعني دون لي
0: بالي
1: يعني ستاري واش سروت أول هل أبي بس كل واحد تخرج من سجن وارد عشان وما قلت مسافر من سجن خفادا شو ليش
0: تعرف خوش بيا خوا خوش كلكم بالنسبة ذكر ك بنجابيكي البت باشتر لويا بدس الراس بيكي أو بو قيامة أو دسا لقل خوتا شايتيد بو داكتو أو ذكرانات كردوا أمش معنى أوانية كتو نتواني تسبيح وكاربيري يا وقت وي أصحاب برديان بكارينا يعني بعض الذكر عددي زور لبرو عدد كذبت كان برديان بكارينا أو وقتا أتواني يا بم جهاز تازانه كوا تسبيحو هيني بوها كريوكو هيني كاي كي تبنجد أمانا هر يكي بمانا ذكر بك إن شاء الله خواهي قولا ليتي ورا قريد بالي ذكر جزء كردعا إن شاء الله إسا جوابي دايكي محمد دا دين دعاي أوي جناب التواقين دا دلميا فرمو دايكي محمد عليكم السلام خوش لكم فرمو
2: مستر جان بنسبة ذكرة كان ومن وقت يوائك ذكري بياني عنو ياران أخوينم ذكرة كان ليم تيغاتي زيادتي راكم وقت يوائي أنا بلي أوام خوين دي بدواري كما
0: بالي فرمو
2: بياني باشترا كان ذكرة كان أخوينم يعني شتي تريتيانية يعني أقصى شتي بس أواني يواران وقتی واهی لگل کسی قاقص کمیان ون من یکی لدرگانت می کم و لو کاتانا ذکر کانه برمیان دعای دست بیه کم و
0: بله بله خوش کردم انشاءالله ایز سه جواب دادم و
2: بله باشه
0: خواه حافظ خوش کردم خواه حافظ خواه حافظ اگر ما با سوال کنی در دنیا نسبت آواه که ذکر یعنی حقیقتا جورترین دعای خوی بخوی جزء کل او مجموعه عبادات که انسان رؤا که لخوای جوره انجامیه دار نسبت خوانین قرآنو اگر دست نجد نبو محاوله بکه با موبایل بخوانی باشتره چون که موبایل دست نجد نبی دست بدهیت قرآنو یعنی قدر امکان محاوله بکه که وقتی قرآن خوانید به دست نجد بخوانید یا اگر ممکن نبود لشون یک بوی یا لناو سیاره بوی یا لسفر یک بوی دست نجد بو نگیره او وقتا اگر ممکن بو لموبایل که بخوانید تو باشتره نسبت دایکی محمد و ام وکو باس من کد ام ذکرانه بوشه و عددکانی تایبتا خواهی گوره اما توقیفیه خواهی گوره تخصیصی کده بعضی کانه یا زیادترش بخونید طبیعیه مثلا ایسا لا اله الا الله وحده لا شریک لا له الملك له الحمد و على كل شيء قدير علی اتوانی ده جای بخونی اتوانی صد جای بخونی بگوری وقت کد بگوری ایمانی خود لو دقه که اگر ایمان در حالتی که جوش که تایبتت بو با ذکر و دعا و خواه پرستن او وقتا اتوانی سطح بکی لبعضی دعا کانه آلی او اجری زیادتر که زیادتر بلی که اوانی کوا لحادیثه که اوهاتو اتوانی لو عدد کوا که هیا زیادتر جنابت او اینه بکی او ذکر انجام بدهی مسئله اوه کوا تکراری که قدر امکان وکو خوی بیکا اگر ما اگر لیت تیک چود او مشکلی اگر نیا زیادو نقصانی کی بیا نسبت ذکرکانو حقیقت ذکری بیانیانو اواران ام دو ذکره وقتکانی خوی وکو باسم کد او دو وقته اما مثلا حال سای لخو ذکرکان نکرد بو یعنی چون نیوز قضا اکری امش بابی قضا هی اتوانی تانی و رو بیکی یا اوه عصر اتو این دوای مغرب تا نجی بیانی او وقت انجامی بده یعنی ام مجالی تیایه که انسان بتوانی بوشه و انجامی هم بده تینا سر سهمین مسئله من باسی استغفاره فرقی بین دعا و ذکر استغفار استغفار دعایه بس دعایی که زور تایبته کلمه استغفار یعنی پوشینی شتیک یعنی تو انسان اما معصوم نیمان اما همو من معارضیم باید حالا بکنین غلط بکنین گناه انجام بدین که بود من استغفر الله یعنی خواهی گیان بمن پوشه خواهی گیان او گناه هوا کردم لوقتی ایمان ضعیفیم خواهی گیان کس پی نزانی خواهی گیان خزم و کسوکار و ام عالمه پی نزانن خواهی گیان لروج قیامت لروج محشر کوا همو عالمه فصح بنو هچی گناه یان کده بمسقال زره همو بشریت ای بینه خواهی گیان الو روجا من بپوشه خواهی گیان الو روجا رحم بکل حالم خواهی گیان لو روجا لیم ببوره کس پیم نزانی خوتش لیم خوش بید اما زور مهمه یعنی مسئله استغفار گناه کردن گناه که اروات قبلو لگل انسان
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه
0: بسم الله الرحمن الرحیم غرر نو با باسه کمان نسبت دعا مجموع آدابی هی دعا او تانی که انسان دانشه رو با قبله بی بتوانی با دسنیج و دعا بکا دعا کان هر دعای که سیجا تکراری بکا بدای دعا دعا وکو عریضه که انسان تقدیمی خواهی گوره که بدایه که ابی با حمد و سنابی الحمدلله دعای درود با دیار پیغمبر الحمدلله و صلات و سلامو علی حبیبنا محمد دعای او کدست پیکد لخوت و دعای دایک و باوک و دعای بو عامی عالمکا رب اغفر لی و لوالدیه ربنا اغفر لنا وارحمنا او ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما قولترين دعابها ببردوان في غمر صلى الله عليه وسلم أنجامي دا حتى إمكا أروين بو عمره يا بو حج لبين ركن يمانيو حجر أسودا بس أم دعاك يعني دعا كردن ألو فرمو دايك الشاباس
4: أجان السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خشكا كم فرمو
4: دست کانه مالت کم مامستای داریز. واللهی الله خوای جورپش تو فنای ام برنامه دی ام برنامه اسلامه ندی براسی استفاده من کردو دستی ایوش فوج و ایوش تمن دریش بن مامستای داریز.
0: الحمدلله اما وقت خوشحاله بین که بتوانین آوا ایوا راضی بنده اما سود یک تان پی بگینیم بود دنیا تان و با قیامت تان فرمو خوش کتم
4: مامستای داریز من زور شاید بیماران مات هکم اوی دیسری ام برنامه محرابه هم اسلامیانه زور زور رزم هی و دعوی دعای خیر یعنی هکم بو اکرم لدور ولاتا انشاءالله خواه گوره اتر اوانی کلوین لو غریبین پیان شاد دینو انشاءالله خواه گوره دین و ایمانه که هم توتر بکات
0: آمین انشاءالله خواه گوره بیان پاریزه
4: ام رادوی براستی براستی زور زور من استفاده ملک دول لعنت قوم وانی تایی دستی که بهدادی مازه کم حاضی بهدادی مازه کم مراتی دعا زور زور اکابو نالا کن من بو مثل همون حالات مسلمانان من زور زور خوشحالم به این برنامه مراتی که بیانی حالم کرد حتی که ایواره بانی مغرب انجایی تو جنم و استفاده زور زور لکه دو دستی ایو مازه کم و لشی ایو سپاق بیه من یشی نکان زور زوره کم بعد عابو یکتر کیم بو عال لام برنامه اگمان لیکتر بی لام برنامه زیادتر نو کان من اون نوانمان کتی اجاد یا کم نالا کان من با فری ام دین پاکو بیگر دب کیم با نس نسر امری جبراتی ظروفیتی که اون ما مستعجلان هر زور زور ابی اگمان لخو من دل لام نالا کان من بسای جدی ما مستعجلان.
0: بله بله. خوش بی خوش که کنم
4: تکرکانش بردوام بردوام افراد با ام همون ایش من هیه چجلینان و ایشی مالو بخیو کرنی منالا بلان با رادیو کمان لسر ام برنامج ام کنال اسلامی یعنی بی ام بطایبتی رادیو محرف دای انینو با ذکرکانش من کین یعنی بدم ایشکانو ذکرکان کین براستی معجزه رؤیات و لکاتی او ذکرانه خوای گوره پشتوپنه همو لایک من دو پشتوپنه ایوش بیو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوشک عزیز من به نسبت اوانه در و ایمیش هوا دعاکارین لخوای گوره او خوشگو برا او خزمو کسو کارانه من کوال درون خواهی گوره بیان پارزه البت ایمانداری لیوه زور زور زحمتر تالای خو من ایمه لیره زور شته انجامی ندهین لشرمی چاوی خزمو کسو کار امو او الیوه تنها رقیب خواهی گوره یعنی تنها خواهی گوره هیه کوا شرمی لی بکنو بترسن شته اکی ترنیه لبانه وشه سیرکه الحمدویله عالمی که زور هیه خواهی گوره لوی استقامتی یا الحمدلله بعضی که یا خواهی گوره لوی هدایتی دارا با رگه راسی براسی لوی یعنی بعضی عائله منه یا شکر با خواه منالکان یا تربیت یکردو کوا ایمه لیره بعضی لخو من لیره نمان توانی او تربیتی او منالان من بوشی و بکین خواهی گوره همویان بپارزی نسبت من بهجت ایتر اوه اما همو من چاوری دعای خیری اوین همو من چاوری قصه جوانکانی اوین همو من چاوری نصیحتکان اوین او زاده که گوره بو همو من و همو من لخواه و زیابه مستفید بوینه لیه یعنی بردوامی خواهن ام برنامه و بردوامی لگل مانه لروژکانی یک شمو سی شمو پین شم مداخله که مداخله کی جوان که و بو همو من سوده کی زور زوریه یا اما حقیقتا اگرمو بو باسکان من یعنی اما دعا بعض جا ارين اي بو خواه جان هر دعا کن دعا کمان قبول ناکی اما سؤالی که دعا خواه گوره ای کارتا چند بشی کو بشی که لدنیا قبولی که خواه گوره بشی که ایلیتو ایمه امتحانه که امتحانی صبر مانه که آیا ایمه بزانین صبر مانه یا آیا بزانین حسنی توکل من بخواه یا يعني خواهي قورا او امتحانا معنا اگر لو امتحانا در چوين خواهي قورا استجابه دعا كمان بواكا بعضي لدعا هيا تو هاي زاني خيرا بس خواهي خير نية شر بوتو تو شتي الحاحك اللي خواهي قورا دعوايكي بيت خوشا بس آيا او خيري لي ابيني اشر علم لاي خواهي قورا سيركي اوهيك تو دعوايكي اللي خواهي قورا شري بيوايا تو خیری لیه نبینی شری لیه بین لبر و خواهی گور رحمت لیه کا استجابی بعضی ل دعا کند نکا بعضی ل دعایشه خواهی گور حال قریب و آخرت با قیامت اما اوت من تایبت منی دعا لگل ذکر آواتانی توش تکی تایبت ل خوا دعوا که یا مجموعه شد دعوا که ل خواهی گور دعوا که ل خواهی گور ل قیامت درجه عالی کا خواهی گور ل قیامت بدبخشی خواهی گوره لقیامت رحمت لیه بکات درجه ای که برزی بهشتت پی ببخشی لبروه دعا که وقتی تو ای که شرد نیه خواهی گوره رأسا لیتی ور بگرید یعنی حتی ذکر کانیش آوه یعنی او قصه ای که زول خوشه بعض آوه اکاد که امام احمدی کری حنبل ببینیه یعنی بردوام استغفر الله و اتوبو الهی و تو علیه هرچیم لخواه دعوه که دا خواهی گوره بيمي بخشيوه إلا أو شتنبي أو أقررينو بولاي إمام أحمدي كوري حنبل باخوي باسي كالي شوية درچوم دنيا زور ساد بروين بو مزقود بو شو نيوش پيش نيوش بياني مزقود داخرابو آت بو مزقود يتر أوش هروا داخرابو لاي إيني كور رويم لاي فرنية كور رويم لوي زلامي كيلي بو نانية كد بانج مي كد وكو أو بيني بيتي پیوت اول روید ازانم اتوانی بی ایره شونکی مناسب و باشا بی لیره نوجکانت بکتا مزگو تکریتو علی سیرم کد ام زلامه لگل نانکا بردوام علی استغفر الله و اتوب ایلی استغفر الله و اتوب ایلی لگل نانکرنکا مشغولی او ذکربو که لیه پرسید علی اما چی علی والای من بم ذکری بیانیان ایواران خواهی گوره هموش دیکی پیم بخشی هرچیم دعوه کده ایلا یک شتیک کواتا ایسا بو من خواهی گوره تحقیقی نکده بوم اوه کواه مرازی منه تا ایسا حاصل نبو اوش علیه چیه؟ علیه من ام ذکره ایسا بو نیتو اکم که خواهی گوره بکاتا قسمتم امام احمدی کری حنبل ببینم ایتر اوش علیه کشفکا علیه من اوم او خواهی گوره رویم او مزگوتانه هموی درگای دا خراب و لبر اویه که بیم بولای تو خواهی گوره او امنیتی تویشا بجه بینی یعنی اما ام ذکرانه اسراری زوری تیایه یعنی بس مثلا یعنی اما روجانه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء و السميع العليم که تو دعوه اکل خواهی گوره بنای خواهی گوره و که کسی نتوانی زردد لی بگه یعنی که او ویستی نبو یعنی همو بشرت کو بیتو لسرت زرده کت بیبگن اگه ویستی خواهی تیانه بی مستحیل زرده بیبگن اگه قدره که خواهی شهاته بی خواهی گوره تقدیل که در دنیا هموی دفاع دلی بکن نتوانی اول لسر جناب دلا بده لبراوه ایما ربط بون من بم اذکار و دعانا عبادتی که بردوامه که ایما لگل خواهی گوره این ببردوامی بس اوه یکم مهمه لمسئله ذکرکان و کباسم کرد ابی هموی معثور بن یعنی شتیک بی اصلی بی یعنی اصلی که قرآنی بی یعنی اصلی که حدیثی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم ایسا لشرع قرآن و سنت نهاتا تو ذکر بکی یبلی الله الله الله الله یعنی کلمه الله بجه که گورترین ناوکا نواتون و ناوکا هموی معنی جزئی که معنی کلمه لفظی جلاله الله جل جلاله اما که تو علی سبحان الله الحمد لله الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله که وقتی تو معنی علی اما ذکره اما اوانن تانی کوا اطمینان داتا دل کوا دل خوشکا که امانه هر یکی لمانه دوره کی زور گوریه تو ام امانه بو چی اکی ام ذکر بو چی اکی ام دعا بو چی اکی اهداف و امانج ایما لما سیشتا یکی کی باس من کد استغفاره که اوه کمترین درجه تی که پوشینی گناه کنه دوامینی عفوه یعنی تو که دعوه ذکره که یا دعاه که دعوه که لخواه گوره بدبخشه که وقتی تو جناب ذکره که اکی مقصد دعوه تا که دعاه که اکی دعوه اوه که خواه گوره او گناهانه که حتی نروات قبره وکو باسم کد لمسلی استغفاره دعاه که لگل خود اروات قبره لعفو شهر اروات قبره بس عفوك تايبدمنيه اگر بقات او درجه كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا بو شواني ليله القدر كوقت حضرت عائشه لي برسي علي كزانم كي ليله القدر تشبل علي بل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ام دعاء يعني صفات المؤمن والعافين عن الناس جيشت او درجه اصلا او غناحانه لقلطناتنا او قبركته هر خواهی گوره ای سره تو حتی لبیلی او ملائکی طرفی چپکوا او گناحانه لیادی او شی اباتو لیادی خود شی اباتو لقیامتش حساب و کتاب لگل ناکا خواهی گوره جل جلالو اما دوامه یعنی که اما امانه اکین با استغفاره دوامینی با عفو سهمینی با عتقه عتق لآگر کوا وقتی ری که زو تایبت هیا کوا انسان دعا بکا وقتی استجابت هیا وکو جمعه کان وکو دعای نوجه کان وکو روجو اشکینین یعنی مجموعه وقتی بتایبت لرمزانه وکو روج عرفه لعصر عرفه تا مغرب او وقتانه خواهی گوره درجه عتق بخشی به هزارها به ملیونها لعبدکانی که گیشت درجه عتق اویت درجه که خواهی گوره بی بخشی تا همومان او درجه که واه انسان وکو عشر مباشره بالجنه لیه و بی اوی خوی بخوی بزانی و بی اوی کسبی بزانی لو دنیا هیچ حساب و کتابی که لسد نامینی اویش که خواهی گوره او درجه عتقی پی بخشیت او براسی خواهی گوره و توفیقی داد لدنیا به حسن خاتمه درچه لدنیا به شوه درچه که خواهی گوره لخوی رازی کردو بیه لدنیا درچه با بی اویه که لو دنیا هیچ حساب و کتابی کی بیه لو روجه که و عالم لروج محشر که 50,000 سال که و بسال اویه مگه خواهی گوره خواهی بزانید چنیه که لو رجاء ام هیچ مشکلی که نیه حال سیبری خواهی گوره لو رجاء همو کسی گناحکانی تیت برچایی کوا بمسقال زرق اگر لدنیا گناحی که کرده بیا او لو رجاء خواهی گوره ای پارزی محفوظی اکاد سؤال جوابی لیه ناکاد بس هر اوانه چاوری او لحظه کوا حشر توابیتو میلو درگاکی بهشت بروا بخوی داخلی بهشتکی خواهی گوره بید لو صد درجه که هر درجه ای که صد درجه ای که بهشت هموی 10,000 درجه ای اگه بر رقم بید بعضی کشاله باز عددی صورتکانی قرآن ایتر اوه هر کامینی که هم بید مهم اوه انسان درجه ای لو درجانه خواهی گوره بکات قسمت گوره ترین استغفار که بی اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطاع أبو لك بنعمتك عليه وأبو لك بالذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما قولترين سيدي استغفاره يعني لما قولترنية كوا هم دعواك إلى أخوائي قولا بدبخشي دعواك إلى أخوائي قولا قناح كان بود ببوشي اعترافك يبويك من لحظاتي ضعف ما لحظاتي ضعف إيماني ما توشي قناح بوما خواهي قال او قناحان ما لم ببوري بمبخشي بمبوشي كسبيم نزاني خوتش لو دنيا لم خوش بي لو قناحانك وانجام دعا اما لجيان وحيات مانا بردوام بيويس مان بويا كلا ذكر بين ذكر يكلوانا اوتاني قران خونينا خواي گور انسان توفيقي بدا بتواني بيانيان قران بخوني او قرانا شايتي ادا مشهود بو او انسان كوا او تلاوته ادا ك هر حرفي كي بو خواي گور دا اجر و پاداشي بو انسيت يعني اما حتى جيان مان حيات مان اشكار مان که اوه که واه انجام دین وکو کریکاری وکو موظفیه او رزق حلالی خو ما نپایه اکین اوه امی شهر اروات او بابو انشاءالله خواه گوره بوشه و بمانی انوسید و کاتیکش اما اخوین یعنی اما اوانه کوا دائما زبانی ترب ذکری خوای گوره اوانه حتی وقتی که بخون خوای گوره سرکی جیانکی هن حیاتکی هن او مده خوا هاو با ذکر و دعا با یعنی حسابکا کواتا اما وکو ذکرکان اما سه نوع ذکر مانه دوانی من باز کد او ایتر یعنی ذکری شوانه که وقتی خوتنه او ذکریشا وکو او دو ذکرانه ترا کوا زور گورن که تو لنا اقراره که خواه جان او من روحی خوم تسلیم تو اکم خواه جان او بمان پاریزه خواه جان یعنی او دعا و ذکرانه کوا تایبتن بوا به تایبت او زور مهمه خواه گوره توفیق تان بده بتوانن انجام او بدن لخیری کی گوره ابن اوش او تانی دستونش بگرن دور خواهد نیوش بکن دعای لسد جگه که تان دانشن او بتانی شتی که اوه رای تکینن لبر اوه سنت اوه بکن دعای اوه دستان بگرن و سی جالبانی که قل والله قل اعوذ برب الفلق وبرب الناس بخوينه دعاي مسح جسم جسد لاوا عمي بيبكا دوام جهر وا سيام جهر وا اوا اتربو شوب خوا شيطان به شي و نات واني بيت ضرر لي بدا فرمودايك محمد
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوش كاكا
5: يا خواد السي خوش وما مستعجم خواهي قبر فعداشي بخلال باتو إن شاء الله
0: خوش بيا خواه خوش كاكا فرمو
5: بعد زحمة تفتاري كميبو زاناري خومو بينيراني بريز أما مصادلو سالح حمام الزيتي كي
0: يعني إما بو حمام جاري أولا كداخل حمام بيت قورترين ذكر أوتا كداخل بيت باب بي تشب الداخل بيت دواي و اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني خبث وخبائث بعضي لا وكو تفسيرك باسي أو عالم جن جنو هنا كان يعني نيرو مي كان يعني حمام وكو معلومة بو همو لايكا يكيك لو شنانا زياتر أو عالم جن ألوي أمينو لوي أجيل لبرو إنسان برواتا حمام يا أودس سنة واتا آدابك آواتانيا بو شوه بروا اما بلی دعای که داخل بوی بسم الله بکات لبروی که انسان مادام شون اوانه اما اوکو درگاکان داخل لبروی کس نمان بینه او ذکر دعایش بو اوی تردی اوان بکینو لگل او معنواتو بسم الله من کد اوان با ازنی خواه به هیچ شوه یک لوی نامینن که بتوانن هم اما بر رو تو قطب ببینن هم بو اوی زرر یک من پی بگینن بالنسبه ذكر كانوا يعني لحمام باللفظ ذكر كردن اشتيكي باشنيه بس تو اتواني بردوام لضلو لضلتو يعني هيني بينكي باللفظك تلفظي بينكي يعني باوال ببسريت هل الضل خوتو او ذكرانه بكيد ان شاء الله قاي غورا بوتي انسيتو اشتيكي باشا اما بيغمر صلى الله عليه وسلم همو جيان دابي ذكر دعاء واتانيا همو حركات يكمان همو جولي يكمان لمالو لدروه لحمام لإيش لكسابات لرويشتن سوار سيارابين سوار باخريك بين سوار تيارابين همو ذكري خويه هر يكلوانا ذكري كي تايبتي خويه وام ذكرانا ام ذكرانيش همو بو انسان هم اي پاريزي هم درجي برزكاتو هم اویتا سببی اویه خیر و برکت بوی درگای رزقی لی اکاتو خواهی گوره اکاتا سببی شفای خوی مالی منالی خزمی کسوکاری او معنیش لبیر نچید که یعنی که وکو ذکر اما که اذکرونی اذکروکم یعنی تو وقتی خواهی گوره لبیر ناکه خواهش تو لبیر ناکه خواهی گوره علی عبدی کن لی اکونو لک که وقتی تو بو خوابوی خواهش بو تویا که وقتی تو ذکری اکی اوی ذکری تو اکا که ذکری تو اکا بو شوه ذکر تکا علی من فلانم خوش شوه امرکا به ملائکه کان علی وش اوتان خوش بوی دعای اوان هچی ملائکه آسمان هی او انسانی هم خوش شوه دعای و ملائکه کان واکن به انسان کان که او عبدکانی کوا او انسان آناسن اوانی لدورو بری اوانش اویا خوش بی او انسان به چی درجه به چی شوی اگا وقتی که تو ذکر خواه اکی خواه لبیر ناکی خواهش تو لبیر ناکا به هی شوی باو شوی که خواه گورا سیرکی یارمتی در تبی محبوط اکا خوشویست اکا دلت دائما مطمئن بی وکو یکی لب علی والله اگر او پاشانه اوانه حاكم و دصلاتن که و بی حمایه و حرسو امانه ناتوانن بجین والله اگه بزانن ام دلی ایمات چنی مطمئن با ایمان اخوا چنی مطمئن با عبادت والله لجادلون علی بسیوف حول دن بشمشیر لگل ایما لبر اوی او اطمینانو او استقرارو او ایمان که لناخی دلمانا اوا دری بکنو بیبن بو خویان اما همون با چی درسته بیه؟ باو شوه درسته بیه که وقتی ایو دانشن جو اگرین نمبر نامانه ایمه او با خوی ذکر خوش کو برا کن وقتی که اصحاب دانشتن با یکو باسی که دین یا نکد مسئله فقیان باسی کد و او اینو تعالو لی نؤمن ساعه یعنی با یک ساعت او ایمانه قصدی او ذکرانه که و انسان لشون دانشت اگر ذکری خوایتی ها نکره باسه که دینی خواهیتیانه با او دانشنه دانشنه که مبارک نیه او دانشنه که خواهی گوره پی خوش نیه او دانشنه که اویت مجلسی لهو او دانشنه که کوا شیطانی تیا حضور پیاکا اما اگر اما بذکر و بدعا و امانه باوشه و انجامی جیان و حیات من حتی مجلس کان من بوصله رحم کو ابینو یا لگل دوست و رفیق کان با جزء وقت کمان با او ذکر و دعا دانین با باسی شتی تازه لدینکه خواه فیر بین با روب کن خواه گوره خواه لبین نکن لبرو خواه گوره اما لبین نکن ام ذکر و دعا و استغفار و امانک و عیسا باسی کم با ایوه اما ایشکی روزانه یا همو لحظه یا همو وقتی انسان اتوانی انجامی بده با تایبت لوقت تایبت کانی خوی مثلا نیسال جمعه کان همو جمعه یک ساعتی که تیایا که خوی گوره دعای تیار رد ناکاتو دعای تیار رفض نابید او ساعتا خوی گوره زورتر علماء بو او ارون که هر جمعه خوی گوره ای خاطه ساعتی بله بعضی لسر اوان کوا لبین هر دو خطبکه بعضی آلین دوائی نویجی حسره بعضی آوه آلین لعلماء کن اما زوربه علماء لگل اوان که خواهی گوره لو 24 ساعته هر جمعه خاطه ساعته دی من ساعته که خواهی گوره خوی وعدی دابه لره پیغمره که و که من هر دعایه کم بید انجامی بدم خواهی گوره رفزی ناکاولی موریه گریه ابي انسان او اول دس بدا ابي او اهمالي بكا نعبه شوي نابي اهمالي بكري او ساعاته يا شوان كخواي قورا سيكوتي شو كوا ثلث الليل بيارين الو وقتانا كخواي قورا علي هر كسي دعاية كي بابي كا هر كسي مسألة كي سؤالي كي باليمي بكا هر كسي اشتي كي ل ایوه لمن با دعوی که چکم وقتی استجابه یه وقتی اوه که خواهی گوره دعا کن من لیور گریه دعا کن من لی قبول بکا ذکر کن من لیور گریه یعنی اوش مسئله که ترا حزم کد قسیل اثر بکم بنسبه ذکره الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار يعني سيركي ذكر كان انسان نكهر واوتو دانشي وكو دعاكو تمبيه بود بكري آدابك روبا قبله بي توسيا جا تكراري كي ذكر كان بوشي ويخويا انسان اتواني بدانشدنو اتواني ببيو اتواني ببالكوتنو بسلا بحموشي وي اتواني او ذكرانا انجام بدا وان شاء الله بحموشي وكانو خواي قوري لماني قبولك او لماني ورقري فرمو باوكي شارع
6: مالا ساجا السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براي عزيزم
6: فاجر السلامت يا مالا ساجا فاجر فاداشنا لأتو إن شاء الله
0: براي عزيزم فاجر فاداش ايوش بداتو
6: مالا ساجا احمد نبي فسيارك
0: فرمو كاكا يا
6: مالا ساجا وطني ذكر كان آية بلين لدلو ويان لا وطني بدمي فاجر عالي مزانا با نتي
0: وكانوا ابو عبد الله
6: ارحمان اونیتی قبلی که قبلی بدمی هیلی
0: ان شاء الله براكم شكو غمانك نبيله يعني ذكر خوي غوري على مخائنه الاعين وما تخفي الصدور يعني تو هر شتيك علي بيش اوبلي خوي غوري بيزانيه يعني
6: واهي او وثني او ذكرانا بطلات للشوني قبلين بون من للشوني هاك الجار واهي جايز يعني وتا دار واهي بلين برداوم كني ام ذكرانا للشوني كا نشاي سبب لينغو وتنی اوز دریان جار واهی فان خاص بطلابیت هیچ توانی هیچ گناهی گسرم عبد انسری دیانه و تاشت گنسری قبلین ناشایسته و ناجایز قبلین
0: نه ان شاء الله یعنی شونه که ناشایسته بود ناشایسته ای و کو حساب پیشتر بس مان کرد و کو حمام امانه او اصل وای له دل بکریه لشون كوا تصورت كد كوا عالم كب وابزاني أما بابي الرياية وأمانة إنسان بوشي ولا دلو بيكات بس عام بعام ذكري بين خوت وخوايا يعني دعاء بين خوت وخوايا حتى أخوي جوري علي أجت وقتي دعائي من لتو نيزق من يزق يعني أخوي جوري لي مو زون يزق بتعب وقتي كأروين يصج دوا يعني لو كعتنا إنسان أواز ذكركاني بوشوا بك كأخوي جوري أخوي بيا بس يتي أوانا يعني زعتر أو ذكرانا يعني تو بله.
6: ای برس کرد نوید دست بود دعا کردم بلین لحالت اگر سامن لزور ما وصل اینی و جمله بود فیتی لکاتی دعا کردنا یعنی مفروض تو دست برس فی توانی و لخوای جبره بفاری توانی دعا فی بلا من لهما که چی شازور کسی دینی و زار و هبو یعنی که ما وصل اینی لروج هنیا و تاری دا و دعا کاری کردو دستی برز نکردو توانی آن و تابلن دست برز نکرد توانی وقتی اوی که جناب فرمود بلین می‌تونی ام دعاءن لدلوانيان امين كردن لدلواني هر هما اتشيت همان بعدي اوي كام كسد سيبر استوديو دلواني
0: اما نسبه مساله دعاء تايبت مني خويه مثلا روج الجمعه بو امام بو اوانيش كواد لمزغو تكان دانشتن يعني اصل او ثاني امام دس برزو نكايك پنجه كي برزو كا بو دعاء كا اوانیش که حالا مزگو دانش نبودنیش سنت که اصلا که آواتانیه، او پنجابرز کاتو. اما دعا چند شویک مانه؟ دعا یکی اتوانی آمین بکی حد دست برزو نکی. او یک دومینی که دست برزو کد، آبی دست لسه لعاسی شاند برستر بیا. او یک او عالمه که دستی لای سینی گرده. او سنت نیه لدعا. یکی تر لوانه اتوانی انسان او بر روی خوی یعنی زک بیل روی خوی بوشی و دعا بکات یا او بکاملی دست بگرید دمچای و بطایبت او اگر خوی بین خوی و خوی وقتی شونیش بوشی و دعا بکات دعای تر معنی که انسان یعنی اگر امت تویشی بلای مصیبتی بو او وقت فرقه که او دست برزو که ها علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سپیتی بن بالی خوی بینی وقتی لدعای استسقا بو نج بو نج که ها دعای هنکت بو باران نج بارانه او وقت او دست که او برزو که لپی به آسمانه بید که دعوا بکا لخوای گوره مصیبتی که لسریلات چه یا طلبی که بو عامی سودی مسلمان کانیات یا یکی تلوانه که مصیبت که بو خزمو کسوکار و امانه بو جا بشوه ایتر او عدس برزکاو بو بان سری بس لپی اوار روی لسری خوی بیا یعنی ام پینشش نوع دعا مانه یا من دعوا کرم و جوی لیمه بعام لدعاء كوتمان أصل السنة بوشيه آمين بكا دس برزونكا بشيو كانتر بوشيو بكا كوا خواب يغملي خواب يخوشا يعني من اوه كوا دعاءكم بو آدابانه بو پنج نوع دعاء كان من انجام بدين لبر اوه خواه گوره بجوانترين شوا لماني ورگريه خواه گوره طاعت و عبابت من قبول كا ذكر دعاء و استغفار من لور بگريه و أخواي قورا خير بيرتريها مومان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا
3: زانا کوتی پیم نوتید که براسی تو هر جیز ناتوانید لگل منده آرام بگریتو دان بخود دا بگریت
2: قال

0: عذران
1: موسى وتي اگر دوی اما پرسیاری هر شتیشی ترم نکردید او هاوریتی مکه براسی برای من ما فی خوتو للاین منو لیبورد راوید چون که من با آسانی لحل سکوتی تو تیناگم.

0: پاشان درچون و رویشتن حتا گیشن ناو خلچی شاروچ که یک برسیان بو داوای خورا چن لا خلککه کرد کچی دستیان نا بر رویان و میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارکه دا دیواری چن بدی کرد خریق بو در روخا بلام زاناکا حالی چنی و چاچی کرده و برزی کرده و موساوتی اگر بدویستایا او کره یکت برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
0: زانا كوتي اترا ليرا بدواوا كاتي جابونا وينيواني منو تويا من تاويشي ترتوى قادار دكم لا حقيقتو سرنجامي وشتاني كنتواني آرام بقريد لبرام بريانوا

0: يأخذ كل سفينة غصبا
1: او کشتی عیب دارم کرد سن هجارک خوانی بون لدر یادا کاریان دکرد جامنیش ویستم عیب داری بکم لکاتک دا لونا ودا پاشایک هبو که همو کشتی چی چاکو ریکو پیچی دا جیر دکرد
0: و ام

من دالکش که کشتم دایکو باوکی چی ایمان داری هبو ترساین لوی که بسرکشی و بیدینی و خدا نناسی هلاکو من دویان بکد چون که هر لعستاوه سرکشی و لاساری پیو دیار بو.

بو کارمان ویستمان که پروردگاریان لجیاتی او پاکتر و چاکتریان پی ببخشیتو بمندال چی خاون بزیو مهربان تر بهروریان بکاد مندال کش بهشتی بید.

دیوارکش کچاکم کردوا خاوانکی دو من دالی هتیوی شارو چککه بون لجیری دا گنزینه چی زیر و زیویان هبو کباو چیان بوی شار دبونوا اگر جمان پیندایا بارانو لافاو دری دخستو او خلق رزیلی کمیوان داریان لینا کردین دستیان دکود باو چیو دو من دالش خدا ناسو چاک بو جا پروردگار دویستی کاتیک گنجینکیان دست بکوید که گورو بهیز بن او سادری بهینن اما جوکو رحمتی چی تایبتی للاین پروردگار توا لبرخاطری باو چیان دل نیاش با که همو او کارانم لخوون نکردوا ایتر او بو رازو نهینی اوشتانی که خود بو ندجیرا کاتیک انجامم ددان.

0: درباره ذو القرنینیش پرسیار لیدکن پیان بله گوشه یک لبسرهاتی اوتان بو بازدکم
1: اینا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیئ سببا
0: ایما توانو ده صلات من لزویده پی بخشی بو بو هرشتی چی پیوستی او سردما هو کار کیمان بو رخصان دبو
1: فأتبع سببا
0: اویش کلچی تواوی لهو کارکان ورده گرد
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

خوی ولشکرکی کوتره هتا کاته گیشت ناو چکانی خوراوا کواده هات برچاو لگومی چی قراودا روش آواده بید لو آواده ری کود لا قومی چی خدا ناسو بیدین امش پیمانوت ای ذو القرنین یان اویا بسزا لناو یان دبید اگر لسر کفرو تاوان یان بردوان بون یان چاکیان لگل داده کید اگر شوینی ایمانو چاک کوتن.

0: بلام اوی ایمان و باور بهینه تو کارو کردوی چاکا انجام بداد او پاداشتی چاک بو اوه لمو دوا قصی خوش و فرمانی آسان و کاری سو چی دادین بسر دا لمو دوا کلچی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
0: حتى كاته قيشت الناوچه خور هلاتي دور بيني خور هل ديد لسر قوميك كپنا قيشان نية تالتيني خويان بپاريزن
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
0: هر بوشوی رفتاری کرد کلگل خلچی روش آواده کردی. بگمان ایما بتواوی آگادار بوین لو کارو کردوانی که انجامی داده.
1: ثم اتبع سببا.
0: لو دوا هر دست برداری هو کارکان نبو بشوین یانده گره.

ذو القرنين وتي او دصلاتو زانياري وشتاني پروردگارم پی بخشیوم چاک تربو من لپارو سامان جا ایوه بهزی بازو یارمتیم بدن تا بربسته چی بهز لنوان ایوه اوان دا دروز بکم.

0: پارچه آسنم و بهن نو کلکی بکن حتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد. او سا فرمانی دا تا بمشد ما فو بکن لو آگری کل جیری دا کرابو و حتا کاتگ هموی کرد با آگر انجا ذو القرنین وطی آده مسی توام بو بهنن تا بی کم بسری دا مثل گل آسن دا تکل بکرد پیک هاته چی بهیزی لی دروز دبید.
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
0: أو سائتر يأجوج ومأجوج نتوانيان سربكون نتوانيان كناو دريبكن.

0: اوسا ذو القرنين وتي دروس کرنی امبر بسر رحمت اقبول لاین پروردگار موا انجا کاتیک پروردگارم بر یاری تیک دانی بدات وردو خاشی دکات بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه
1: وتركنا

0: او وازمان لهنان تا وکشا پول بناو یک دابین یا خود وازمان لهنان بو او روژی که بربستکت دشچیتو بپلا وکو لشاو دین دریو شپول دادن بناو یک دا که یچی کل لنشانکانی کوتای هاتنی دنیا او سافو دکرید بسور دا بو هوی و هر همو خلچی بتواوی کودکی نوا بو محاسبو لپرسی نوا
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: يترو رجا دو زخ نشاني كافران ددينو بتواوي دري دخين هموش يعني تدا كودكينوا

اوانی که پرده بسر چاویان ده هاتبو نهان دویز نشانکانی ده صلات داری ایمه ببیننو یادی ایمه بکنو توانای بیستنی قرآنی ایمه یا نبو حزیان لی ندکر

0: اوانی کافر و بباور بون و دزانن که هروا بویان دا چه تسرو چاو پوشیان لیده کین لکاتیک دا که اوان بندکانی ایمد دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبسنو ایمد فراموش دکن اوان بابزانن که براستی ایمد دو زخمان آمده کرد و بو بباوران کلوی داد بزنو نشت جیده بن
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
0: اي محمد بيان بلي ايا حوالي او كسانتان بدمي كلكارو كردويان دا زور زرر مندو خسارد مندن

0: اوانا او کسانن که هولو کوششیان لجیانی دنیا دا بزای و بهدر چوا بمرجیک وایان دزانی که براستی کاری چاک دکنو کردوی روا انجام ددن
1: اولئیک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا
0: اوانا کسانی کن کباوریان ببلگو نشانکانی پروردگاریان نبوو بنیازی آماده بونی بردم بارگای خدایی نبون ایتر همو کارو کردوکانیان به نرخو پوج بووا لر روژی قیامتیش دا هیت جار بایخو نرخی چان بودانانین

پیان بله اگر دریا هموی مرکب بیتو زانستو زانیاری پروردگار می پی بنوسرایا دریا تواو دبو پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببید اگر چندها اوانده تر دریاش بهنو بی کنم مرکب چون که زانستو زانیاری پروردگار کتایی نایو بی سنورا.

ای پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زادیکم وکو ایوا بلام اونده هیا وحی و نیگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگمان خدای ایوا خدایشی تاک و تنهایا جا اوی دیوید بدی داری پروردگاری شاد بید بخوشنودی و با کارو کردوی چاکو دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرستنی دا هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوی.

0: چند پیتیگ لسرطایی هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبی چی آوا بیوین دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: اي پیغمبر انباسا باسی رحمتی پروردگارتا درباری بنده خوی زكريا.
1: اذ نادى ربه نداء خفيا.
0: کاتگ لپرزگای خوی دا هاناو هاواری بردو پروردگاری بپنهانی.

وتي پروردگارا براستی من اسککانم لاواز بونو قجی سرم هر همو اسپیتی دای گرتوا بلام من هر جیز لدعا و پارانوام لذاتی تو نا امید نبومو دستد ننا و برومو

0: براستی من لو ترساوم که خزمو خیشانو عشرت دوای مردنم سرگردان بن چون که کسی چی وایان تیدا بدیناکم که شایستی گیندنی پیامکت بید خود دزانیت خیزانکشم من دالی نابید بوی داواکارم لبخششی خود بهرورم بکو من دالکم پی ببخشید که بتوانید جگی من بگریتوا
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: تاميراتي پیغمبراتي منو نوي يعقوب ور بگريت هروها پروردگارا بيك بكسي چيوا كتوشو بند چاك كاني شد لي رازي بن او اندت چاك كارو چاك خوازو دين دار بيت

خدای گورن زاکی جیرا کردو فرموی ای زکریا براستی ایمم مجدد دینه بوی که کره کد پیدا بخشینو ناویشی یحیایا پیش او کس من هاو ناوی او نکردوا.

زكريا وتي پروردگارا بچ شوه کرم پیدا بخشید لکاتیک دا هاو سرکشم من دالی نابیتو منیش گیشتو متا او پری پیری و پکوتی بلام همو شد لای تو آسانا.

وتی پروردگاری تو هر بوشه و یه بریاری داو فرموشیتی و کار اللای من زور آسانا براسی پیشتریش توم دروس کردوا و نبیت شتیک بوبید نناوت هبوا نبون

زكريا وتي پروردگارا نشانه یکم پی ببخشا تا دل نیابم که او مجده هاتو تدی خدای گور فرموی نشانه بلگت اویا لسربونی او کرا کتو ناتوانید سیش شوی تواو بر روشکانی و قسل لگل خلچی دا بکید.

0: او سا دوای دلنیا بون لپرزگاکی هات الدره و بوناو قومکیو آما جی بو کرد کل بران برناز و نعمتو بخششکانی خداوا بیانیانو ایواران تسبیحاتو استایش بکن
1: یا یحیی خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا
0: پاشان که یحیی گوربو فرمان من پیدا ای یحیی کتابی تورات بتون دی بگرو پا بندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و نا راست من پی بخشی بداور یچی ریکو پیک چه شی خلق کهی چار سرده کرد
1: و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا
0: یحیی دلو درونی چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو
1: و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا
0: اروهاد چاگ رفتار و جوان رفتار بو لگل باو کودای چیده و نبید او کسی چی در رقو یاخیو نال بار بو بید
1: و سلام علیه یوم ورد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
0: درود و سلامی خدای لسر بید لو روجه دا کل دا یکبو ولو روجه دا که وفاد دکات لو روجه دا که هل دسته تو زندو دا بیتوا
1: وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا
0: ای پیغمبر لقرآن دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لکسو کاریو شوینه چی لروج حلاتی بیت المقدس هل بجارد بو خدا پرستی

0: اینجا لنوان خویو اوان دا پرده چی رایل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکاد. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشری چی تواو خوی خستا برچاوی.
1: قالت اینی اعوذ بالرحمن منك این كنت تقیا.
0: مریم وتی براسی من پناد اگرم بخدای مهربان لتو اگر کسی چی بتقواو لخدا ترز بید.
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: جبرائيل وتي ما ترسا دل نيابة من تنها نير دراوي پروردگاري توم تا من دالي چي خاوينت پي ببخشم.
1: قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
0: مريم وتي جا چون من دالم دبيت لكاتك دا هج بشرك تخنم نكوتو داوين پيسيج نبوم.

اینجا جانی من دال بون گرتی و بردی بولای قدی دار خورمایک بدم آهو نالو دیود خوزگا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرامایا.

0: او من دالی که لداوینی بربوا لجیری و بانجی کردو و تی دای جیان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا جو گلی چی جاری کردو و
1: هزی الیک بجذع نخلت تساقط علیک رطبا جنیا
0: او دار خرمایش که پالت پی و داوا کمیگ رای و شنا خرمای گیی ود بسر داد بارینید.

0: للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: اینجا لو خرمای بخو، لو آویش بخو روا، خمیشد نبید. اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی، او با اشارت تی بگینا و پی بله، براستی من بریارم داو و نظرم کرد و برو جوبم با خدای مهربانم. لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کزدان ناکم.

0: ای خوشچی هارون لبر تقوا و خدا ناسی و ناز ناویان پیدا بو تو نباو کد کسی چی خراب و شروال پیز بوا ندائی چی شد آفرت چی داوین پیز
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: مريم شهد چی نگوت بلکو آماجه بارولی نازداری کرد تا لو بپرسن همو بسر سامی و اوتیان چون قصه لگل من دالی نو بیش کداده کرد
1: قال اینی عبد الله آتانی الكتاب و جعلنی نبیا
0: اینجا من دالی ساوا هات گفتو بدنگ ناس که کی وتی براستی من بنده خدام کتابی انجیلی پی بخشیومو کردومی بپیغمبری خوی
1: و جعل

منی مبارک و پیروزیش کردوا لهر چوه دابمو آموشگاری کردوم که نویجکان من جام بدمو لزکا دانیش دریغی نکم حتا لجی من جام بدمو لزکا دانیش دریغی نکم حتا لجیان

آوه عیسی کری مریم هر اوش قصی راسو دروز درباری که اوانا وات جوکان گمان بدوری دا دروز دکن گاوران بکری خدا لقلمی ددن

0: بگمان ناگنجد بو خدای گوره کس بکات رولی خوی چون که پیوستی پی نیا پاچی و بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد او براستی تنها اونده دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو پروردگاري ايوشا كوابو بي پرستن اما الربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هر دو جهان

0: لگل همو او راسیان دا انجا یکسر گرو دستکان لنیو خویان دا رو بو چونی جیوازیان بو پیدا بو هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو بروابو راستیان ناکن کاته قیامت برپاد بیتو دیمنی سامناکو بسرحاتی گورد بینن که استا بدوری دزانن
1: اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
0: او رجيك او خدان ناسانا آماده دکرینو دین بولامان زور سیرا ای که چند دزگای بیستنو بینین یان بهیزا بلامستم کاران امرو لگم رای چی آشکرا دادجین

ای باوچی بر ریزم براستی او زانستی و زانیاری کبو من هاتوا درباره د صلات و توانای بدیه نری ام جهانا بگمان بو تو نهاتوا کوات پی روی من بکا کرین مویید دکم بو ریگو ریبازی چی راست و دروست.

ای باوچی عزیزم شیطان مپرستا چون که براستی شیطان یاخی الله خدای مهربانو سرکشی کردوا.

ای باوچی برزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربان و یک خط پی بگرید او کاتی تر دبیت یارو یاورو پش جیری شیطان.

0: باوچی ابراهیم بسغلتی اووتی باوچی ای ابراهیم تو وندل خدا کانی من بیزاری براسی اگر کل ندی تو واز نهینی چاو پوشید لینا کمو بگو من برد باران دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
0: إبراهيم متي صلاود لبيت وامن دروم لمولا داوي لي خوشبونو هداية دل پروردگارم بود خوازم چونك أوزاتا زور مني خوش دويتو ريزي بوداناو
1: وأعتزل

و من دور دکم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او د پرستم امیدوارم که پروردگارم نا امیدو رنج روم نکاتو دعاو نزاو پرستنم لی ور بگرید.

اوانا کسانیکن که خدای گورن ناز و نعمتی بسردار رشتون لپیغمبران لنوی آدم و اوانشی که لکشت یکده لگل نوح دا سوار من کردنو لنوی ابراهیم و یعقوب و لوانی که هدایت من داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسردار بخوندرتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنور و ایمانیان دکولیتو دگرین

جگلوانی که تو بدکنو باوری دامز راو دهنو کارو کردوی چاک انجام ددن آوانا دچن بهشت و هیچ جور استمی چیان لینا کرید.

او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بره ویو هر دیت دی.

0: او سالوه هیچ گفتاری چی نابجه نابیستن جگل لسلاو کردنو گفتاری خوشو بجه نبید لبیانیانو ایواران دا لهمو کاتک دا رزقو روزی لخواردنو خواردنوی خوشو بتام بویان آماده
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو ديان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن

0: او ذاتا پروردگار آسمان کانو زوی و هم مدرس کراوانی نیوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی دا آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او
1: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: آدم زادي بيبا وردليت أيا كاتيك مردم زارجي تر لأين دادا زندو دكريموا
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
0: باشا آخر آدمی زاد بو او یاد ناکات براستی ایما پیشتر دروس ما کرد هر هیچ نبو.

0: سوین بپروردگارت خدان ناسان و شیطان کان کودکین و پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دادهینین و دین خین ناوی
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
0: لوودوا لهر گرو دستيك اوان الدرد چشين كزور ياخيبون لخداي مهربان دجايتي دين وبرنامكيان ذكرت
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
0: پاشان زور چاگاگا دارین بوی که چه لوانا لپیشترو شایستترا بوی که زوب خرتن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیدا

0: ایوا خالچینا کستان نیتی پر نکات بسر دوزخ دا ایمان داران بو اوی زیاتر قدری بهشت و رحمتی خدا بزانن کافران بو اوی بکون ناوی ام پیش هاتا شتی چی بریار دراوا هر جه بجه دکریت
1: ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا
0: لو دوا اوان الرزگار دکین که پارز کارو خدا ناز بون ستمکارانی جلنا و دو زخدا بچوک داده هینی.

0: کاتیک آیت کانی ایما بسر بی باوران دا برونو آشکرا بخوین ریتوا اوانی که بی باور بون بوان دلین که باور یان هنوا باشا کام لمدو دستیا جگو ریگی خوشو جیانی پر عیشو نوشی بولواوا نفامان پیور یان جیانی دنیای تمن کوتایا
1: وكم

لبارمان پیش امان لناو داوا کلو پلو ناو مالیان لمان چاک تر بوا سیماو قیافشیان لمان ریکو پیک تر بوا کوان لچوین بودیارنین.

0: دا
1: اي پیغمبر تو بله اویل گمرای دایا با هر خدای مهربان تمنی دریجو مالو سامانی دنیای پی ببخشید با چی دا چید با چوی دا باد او پری اویا حتا کاتیک او هرشان دبینن کلیان دکرید یا سزاو آزاری دنیایا یان برپابونی قیامتا جا خدا ناسان لآینده دا دزانن که چه جه گور رگی نخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا.

0: رزگاربوان. رزگاربوان زنجیره برنامه کی برز ما مستغشیار جعفرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشي نوركاني چايومن حمد سنابو خوا صلاوة الذي داري باكي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبوسر جاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سردلو درونی برستان با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان با براینی کنترول که ام برنامانه با ایمه تومار و ساخ و پاک و چاک و آمده دکن و پاشان با سردلو درونی او خوشکو براینی که پیوستی رادیوی محراب جه بجه دکن پاشان با سر دلود درونی حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیمت با ام جگو رگو مکانه پیداوین یا ربی خواهی اوانیشو ایمشو ایوش لرحمی خو ببش من مکه لقایمه بختورکان نو من تو مرکه لشفاعتی پیغمبر صلی اللہ سب ببش من مکه شفاعتی قرآنی پیروز و من رمضان و شهیدان ببش من مکه او قرآن فریا من که لدنیا و لقیمتا او قرآن بکه به بهاری دل من برونکی چاو من برونکی جو من بفسیحی زمان من بشیفای بدن من یا الله او قرآن بکی بیاسا و دستوری حکمت و پرلمان من همون من دوری او قرآن کوکی تو یا رب العالمین. عزیزه کنم نورکانی چایی من سفاسی خواکم که خواه مولتی ام عبدی خویده لالقی که نوی جماره یانزه برنامه کن اوانی که بختورن یان کن اوانی که خواه رحمیان پیکا دخواه ایل رحمی خوبی باش من مکه دخواه ایل بزهی خوبی باش من مکه خواه ایل بکردوی خو من لگلا مکه سپاسی خواکم بخزمتی نورکانی چای خوم گیشت مو با امیدی اوی که انشاءالله بختوری دنیا و دوار روش بین سرطای برنامه کمان اچین خزمتی قرآنی پیروز اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. خواهی جل جلالو اوانی لسر رگه راسنو للاین پروردگار و خواهی یارمتی داون شرفی اوی یاو پیان هدایت یاون اوانی لسر فرازن بختورن رزگاربوی روشی دوائین اوانی بختور و بکامرانی دشین لدنیا بحرمت ورشین و لهم و بجارو غمکان بدورن براسی اوانی بختورن. باشا پیغمبر فرمی قولو لا اله الا الله تفلحو بلا لا اله الا الله بخد بختور بی فرمی حی على الصلاة حي على الفلاح ورن يشكن بوي بختور بن ورن يشكن بوي اسود بن ورن يشكن بوي سرفراز بن ورن يشكن بوي خواد ديتان راضي بي ورن يشكن بوي لكافر كان جياب بنو ورن يشكن بوي دعا كان تان قبول بي ورن يشكن مناجات لقل خواب كان ورن يشكن سجد بو خواب بن ورن يشكن ركوع بو خواب بن ورن يشكن مناجات لقل خواي جل جلاله داب كان ورن يشكن قناح كان تان هل ورن ورن يشكن بشتواني خواب بو خوتان مساقر كان ورن يشكن بوي بهرج بورقرن ورن يشكن بوي لجهنم بدور بن لبرو ان شاء الله نيوجكان تان بخنن بوي بختور من جا خوا فرميت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. خوي جل جلاله فرمي مسلمانان برايكن على حديث كافر مسلمان براي مسلمان مسلمان اويني مسلمان هر اي بيشي بينا بوي چاكك تدبيري ناكا ناي روخيني لسب من برجني بينا دا قسي بينا او اخلاقي مسلمانيه جا فرمي ایوا اگر خواه نخواسته چه شی کیش بوله بین تانه او براسی ایوا دبیل نیوان تانه صلح و صلاحت کن و تنزل بویک کن ازلت على المؤمنين عزت على الكافرين بن لقد مسلمانان نرمونيان بن لقد كافركانا بشدته بغيرته بعزت بن اها محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار أبو مهمة أبي أملك كافر كان بعزة ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة بو خوايا دعي خوا بو بيغمرة دعي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو إيمان دارانا دعي إيمان داران منافق كان هزب عزتنا كان منافقه كان شكو منافقا ضليان نخوشا هزبه عزتنا كعزت يعني زليل ترسنوكن ما ساوتشين دائما بياي ظالمن دائما ما ساو ظالم مكانك وانا دائما لبدل قاي ظالم مكانك وتون واتقوا الله لعلكم ترحمون سنوري شرع ما بزنن فالمعنى كان اخواج يا بجكن بو ان شاء الله اخواجان رحمان بيبكاو بختوري دنيا وكامت بانكا عزيزة كارم لا الخي ام جارة معنا اتشينا خزمتي ام اياتك خوافر واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون عزيزة كارم قرآن كلامي خواه قرآن بدس نيوش ودخوين ريه بلاش يقرانو ناخوين ريه دس نيوش معنا هبه قرآن دخوين اتشينا خزمتي قرآن قرآن خويندني عبادته بكل حرف يكي ده حسنة بونسة ده حسنة بونسة ألف لام ميم أقاتا ليبي بعض برا خواجة زيباته أم حرف متقاطع أنا بغلطة خويندني ألف لام ميم ألف هزارة ألف حرف كي كاكا ليكي بكنو الرحمة إخواتنا ألف لام ميم نلي ألف ألف نابي أو أقاتا ليبي أو زوج جار غلط هي زمانه واني إن شاء الله خوا يرمتي ما بقى أم زمانه من لا لحلي أو قرآن بارزي خوا بحلا أو قرآن نخوين خوا أنا خواص أجر خوينش من خوا اللي من ببورا خوا تشاپوشي من ليبك بعم ديني بنزاني ونفامي خوا منا خوا تشاپوشي من ليبك إن شاء الله أما تشجيع تانكم خوا أنا خوا دلت عن سعد نبيته إنسان همو من هلاكين وإنسانش كهلا دكا كما دم بعمدينا بي إن شاء الله أخوة لسر ما نانوسي لبرو أو آقات عني بي إن شاء الله جاء عزيزة كان أم قرآن للايين دستي كي باكوا أخوة ناردوية تي بو بيغمر صلصا أويش كجبرائيل أمين أم جبرائيل أمين كوحي بو للايين خوة بو بيغمران هنا قوري ملايكتا كان أم جبرائيل قرآني بيروزي هنا بو بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني هيج قران كاريكي بسرا ناتو كلامي خواي رب العزة خواي رب العزة أم قرآني ناردو بخلات مو بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي قول جزاو پاداش من إن شاء الله باتو جالب رو عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي جل جلالو رنمي يمي كرو كدبي حرمت لو قرآن بقرين أها بابا بيري إما چند رزيان لقرآن قرد ما لا أبي قرآن لمجلس يكا بها تأكسل بري هلصان قينا أمرنا السنة النبي بلام ريزة حرمتا قرآن يعني خستا ناو پروي كي صوزو لشويني كي برزة داننا بوي خلق نچي خوانا خواسا سوكاتي بو قرآن وكا أما وكو رمزي بوين دانا أما عرفة إغنا وكو سنة داني سنة النبي جا عزيزة كانم براو خوشکا بحرمتا کانم من بینی و مباو چاوی خوم تلبی او دینیانش بحساب برواب که یک دانه پیکاب قرآنیان بار کردو تفسیر و امانه ریک با پیو چو تسر او قرآن تو کنه خواب تنگری با خاطی خواب چو نسر نسر او قرآن یا ام کتی با دینیانه اچه فرین یا استا براستی لم شکراوشتا فیر بون هندی که قرآن یک خنه نو شکراو که پیش یا نالیم بلکا که شکراو که قرآنی که تیایه به هدیه با ایو اگر تانه قرآن هی وید بخوی لو عرضه دانی یا لشوی اینکی به همیت دانی یا زوری انکه آیتوی نکان دانو سبرا که ام همو آیت خلق چی لیب که من رو جواب خوانی برا دوسیه شکراو من خواردو تو خواه ایگه ور رحم به همو کچو کرا که امام که و بر شریعی خوی دان منزلینه ای باشه اما چی لیم همو دعای بکه لبرو رحمتی خواه تان لیبه خواه تان گناه بار مکن و زور رز لو قرآن بگرن و خواه ایگه ور فرمه لا يمسه الا المطهرون نابیه کس دست لو قرآن با جگل فریشته کن که با پاکی هرانه آن پاکن معنی ایمش چاگ وایه افضل وایه باشتر وایه بلشی پاکو با دزنیشو قرآن که بخوینین که کلامی خواه بچین خزمتی قرآن که یعنی براستی ابی لگل علم و نفسه لگل کتبی کمیجو جغرافیا فرقی قرآن که چون قرآن کلامی خواه رب العالمین لا قرآني بيروس سي جزء من هي ستبيح حزب من هي أم قرآن لما كو مديني منورة هاتون بو بيغمر لما هو بيستو سال سال داس رزاو رحمتي خواه لياراني بيغمر بيك أم قرآن هم بو نسينو انجا أم قرآن بيروس سي جزء 114 سورته او آياتاني كا باسي عقيدة دكن لما كد عبازين زياتر او آياتاني كا باسي احكام كان لمديني منورة دابازيون ابي ام معلوماتانا من ان شاء الله بين بكوربا كان من وبي ام برين رولا ام قرآن كلامي خوايا وان شاء الله ام قرآن اكين ببرنامي خومن بو ان شاء الله بختوري دنيا وكامت بي انزا عزيزة كان كاتي قرآن خوين ريب ابينم هندي كس بيرزي كبران بر قرانه ك قاص خات سر قاج يا راك شي يا مثلا بخو ديو ما قاج ك با ايلو لسر غزراي پوش كوتو قرانه خيني او بيرزي بقران ابي بحرمته وبشي تا خدمتي او قرانه بر ورزي دي بجي وبجواني لخدمتي قرانه ك دا دانيشي وك قرانه ك خين رد بي جويلي بجري زور بداخل هندي جال پر سكاندا او خوشک برانه به تایبتی خوشکان حد جو نه نگره اصلا بخوان دم تقیان دم زرا هر اگان لقاری اکن یک قران حتی فاتحه که شخونه جواب نده تو بعضی برا من هم لخوان بیستو الان اگر اوی که تو زویجدانی به که حد فاتحه که ده تا ده خونه اوی وجدانی نمی تا پین چه خونه بروا که جاری و خوم تو ما ایا که نعبد و الله خو عفو که اخر خو عفو که ای تو خو فاتحه که نخو باشه نایخوینیم لبرو عزیزکم رجاتان لیکم رجاتان لیکم لتعزیکان لپرسکان دانشون کما مصاق قرآن خوینی جویلی بن فاستمعوا جويلي بقرا وانصتوا بيدن بل لعلكم ترحم بوي خوار رحمه بيبكا يعني كاكاتا او اني كبير رزيه كان برا بالقران كجويل القران ناقر وحرمت للقران ناقر او انا براسي نبي تشاوراني الرحمي خوابن انجا عزيزكم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر ام قارئه قران اخويني تو جويلي بقرا او قارئه خوا چن اجر پاداش بونس توش او اجر پاداش دستك باشا السامي كالقارئه اويك جويلي يقري وكو وياك قرآن كأخواني هر دوكان وكو يك أجري عند سكة أواني كان أخوانا وارن دتوانن استفادة لم فرمود جواني بيغمر كان صلى الله عليه وسلم كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أو قارئ قرآن أخواني أو يك جويل يقري وكو أو أجر پاداشتي لديواني إخوة دا سكة وكو أو أجر پاداشتي لديواني إخوة دا سكة جاء أميدكم إن شاء الله إيمش بحول قوتي خوا خواي جل جلاله الرحمن بيبكا وبزي بيامانا بيتوا بوئي كيما رز لقرآنكي أو دقرين خواي قرار رزدار مانكا وحرمت مان إن شاء الله بباريزي بيغمر جيانا فرمي قرآن ورمزان هر دوكان شفاعتك بو صاحبكاني بيغمر فرمي صلصا هركز سورتي تبارك بخيني سورتي تبارك لعذاب قبر محرومة أو سيئاتج لديواني خوا شفاعتي بوك بيج قالوا لك حمو قران شفاعتك مش تايبته تخصيص بو سورتي ملك سورتي تبارك انجا عزيزك كان بيغمر فرمي صار سورتي اخلاص سي داني اجري ختمك القران سورتي زلزال دو داني اجري ختمك القران سورتي قل يا ايها الكافرون چوار داني اجري ختمك القران دسك قورتي ايات القران شيا ايات الكرسي قورتي آية القرآن شيا آية الكرسية قورترين سورة القرآن شيا سورة فاتحة دايك قرآن سورة فاتحة دايك قرآن السبع من المثاني والقرآن العظيم أأوي صحو آية قورتي قرآن باشا كاتا دايك قرآن وقورتين سورة القرآن شيا سورة شافي كامية سورة فاتحة سورة فاتحة ودريشترين آية سورة بقرة سورة كبلة آتكاني 286 آيات لبرو عزيزك ما شاء الله هر سورة بقرة تقريبا 3 جزء شتيك كما باشا لبرو إن شاء الله بخوندني إن شاء الله أجرو پاداش بان لديواني خواده دستك وخواجيان إن شاء الله پاداش بان دادو لسر أم قرآن كلامي خواه كده يخويني جابوه خواه جل جلو رينمعي كدوين که میکن با هوسو دنگ دنگ قرقر با کاتی قرآن خونه جویلی بگیره جوی باشل که ها پی خواب پیغمبر فإذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه که هدیه که جبرائیلی امین قرآن کد بار خونه تو جویلی بگیره باشه تو جویلی بگیره چکن با جوی گرتنکی فیر دبی و خواش لدل پاک کتا جمعی او قرآن بوکا انجا لخواب زیابی حمد و سنای خواکین لمش کردستان شیرینا بسدان گنجی چاک بحرمت بقیمت سنای خانمی بریز و بحرمت و سلام مانه الحمد لله دلا باكا كان كلا بلوري باك ترى لبفري قنديل سبيترا بريان كدو على قرآن ودليان كدو بقاسب ومحافظي قرآن يا ربي خوا دلتا على جلدي دل باريزي عقل دلتا على مشكتا على جلدي دماغ ايوشو ايماشو بيسراني خوشيش بباريزي خوا كفتكارو داماو ما نكا كأوانا ريز لو قرآن اكري انجا براسي قرآن حلم کردواری از زور رزق قرآن جیره برواتم به پیشمرگ هاتوه یستی بچه سر را به خلق قرآنی بروش بی که بخاطی ام قرآنه مثل سر او رای والایی نچو یا مثلا بلیم من روشی کن لسیارکه اما که هاتی نو پاسکه قدری خواه مخالفه که کر ایتر برای گوتی لبر خاطی او ما مساکه قرآن لسنگی عفوی کتی بسر چه خوا جزای باتوی عمر را بر رزو با حرمته که حرمتی لقرآن گر او قرآن فریکی اما او انجا پیغمبر فرمیتی رز لسی کس بگرن رز تان لخوا گرتو یک او کسی که قرآن خوینه قرآن لسنیایا هنگ باو با پیری من رحمن لو قبرتان اک خوالیتان رازی بی اک خوالیتان خوش بی اک خوا بختورتان که اک خوا رحم با یوشو با امرش که اینو مادم قرآنی برای قرآنی لسنیای پیشی نکو سي او ادبا سي او حرمتا سي او حياه سي او شرما اخواليتان رازي بي اخوا حرمتان باريزي ما ضابي تصورك ما بخلك يعني توتي انا اقل بيش قران خيني يا ما مساك عيني كي طلاق دك كما اخو لا اصلا وانيه بلا ما حرمتا اما ادبا بوي سنور نبزيني اي دا غورغدو بيكان آنی که لمدرسه ادبانین آنی که لقرآن تیه نگشون آنی استفادهان لقرآن لفرموده پیغمبر نکردو برواتان ببیه یعنی زور زور سربرزی و جاری و پلاماری قرآن خوی نکنده دبرو او کسانی که قرآن خوی نبینن یه من رزی طیبت یعنی انخین سر سر من انخین سر چاو من خواهی گوره جزایی بخیری هم باتو که خواهی علمتی داون او دل پاکه یعنی پر کدوه لقرآن يا ربي خواه جزاته باته خواه شو كيو نبينا بلام لباتي قرآن بريكرو لقراني إن شاء الله إيوه بختورن يك دو إن شاء الله خواه رحم تان بيكا أو هر أول رحمي خواه كخواه رحمي بيكا دو أو قرآن لبرك دو جاتو سيدي كان خوشك براك عالم ما شاء الله إعجاز يام قرآن منالك لإيران بين صال بهم قرآن لبر بين صال يخوز ماني بانا بوتو منال هب ولا كردستاني إما يعني بيشر صلبه ده جزء القرآن بيز جزء القرآن نبر كوري كي منالي جوان خوا عمري دينش كخوا لباو كي نسيني خوا منالك أي مش أواب كان هب ولا متي نام ناسي تبنا ولاتي بار هاتم ولا رمضان ده جزء القرآن نبر أمسال كل ما ببيست سيو نعمته أو جورتي نعمته أو منالي صالح أو منالي صالح بس بداخوا جاري او دايكو باوكا خوا او لاو تشاكياتيك شي بيريزيا كابران دليش يعني عزيتيا نارحتيكا مشكلي بو دروسكا جابوي بيغمر فرمي ريز لا سيكز بين ريز تاع الاخوا قلتو اويك قران لا سنايا اويك حاكمك يدات تاع ولا اويك ريش سبي يا سري سبي سبحان الله سيم عظمتي الاسلام سيم ادب جوانا سيم رن مع جوانانا براسيا ونعمتها براسيا ونعمتها خوي جل جلاله بخاتينا وجوانا كاني خوي للرحمتي خوي ببرش معناك بخاتينا وجوانا كاني خوي ام قران بك ببرنامج مان خوا ام قران بك ببرنامج حكمته برنامجك شمان خوا هم معنا دوري قران كوكيتو خوا لبلاغتي وقران لتفسيري او قران خوا جزاي او مفسر انا جبت كم قران يعني بزماني كردي وبزمانه كاي ترجمه كدو براسي او نعمتي خوا سپاسی خواه که اگر ام مفسیرانه باید اما چون لم قرآن تیب گشتینه خواه جزاین بیتو خواه بگر خیط خیط عمریانوانی کماون بر خیط علمیان بر خیط قلمکان قلمکان بیان مرکب نبی آنشی که مردو خواه لبهاش تاجیه گن بوکیتو یسال خزمه پیغمبر آبن صلی اللہ علیه وسلم لبرو عزیزه کنم امتن از دارکی پیغمبر خواه جل جلالو رینمائی معنی که بو اوی که بحرمت و بین حرمت لقرآن بگرین بوی خواه نخواه بی حرمت نبی بوی خواه رحمان پیبکه بوی خواه بختور منکه باشو عزیزکم لبرو براسی زور گرنگه زور گرنگه بایخ بدهیم با قرآن از آنون کلپیای وابو هم قرآن گوره که گل زرده ماشاءالله بدست نوز نسیانه تو ماشاءالله قرآنی پیروزی بدست نوز نسیانه تو ای خواه درجاتان عالی که ای خواه حرمتان زیا که ای خواه لبلا مصیبه بدورتان که ای خواهی گوره جزای بخیر تن با تو انشاءالله براسی او زور گرنگه یعنی او نه حرمت لقرآن بگیری او نه طاقت و حوصله بیل خزمتی او قرآن دا که براسی لما ويكي كم دا بتواني او قرآن بنوسيته قصي چه خوش تمام برايك لامن بو خوا عمري دريشكا دعي قدري خوا ماليان باريك روشيني هنا و چو مالي خويو خواي گوره يارمتي با مفقهات هوتي ما مسازاني لخوا بزياب سي چه قرآن ببركتب اك خوا لي رازي يا ربي رول خوا عمري دريشكا ورباني او چواني مات كم كاوا چون لبر ما شاء الله والله پیم خوشه کچی بیا قضا بیا ایو صورت اخلاص لبر کو خواب بخیر بینتو منوم زانی علی د زوتم لک چون لبر کله بقره یا لکوتایو کچی نه صورت اخلاص ایو بیا قضا بیا که صورت اخلاص یی قرانیه علی صحابه و رضا رحمت چند سال امامت کو به صورت اخلاص خونه باشه یعنی صورت اخلاص با کم مزن سی کی قرانه او گوری و بهره چی زور گوری خوا او صورتی خلاص فریان صورتی توحیده ای چون زور گرنگ انشاءالله رز و حرمت لو قرآن بگرین با انشاءالله بختوری دنیا و دوار روش بی عزیزه کنم نورا کنی چاییون امیده کم انشاءالله بختور بن کتایی دینم به برنامه که و انشاءالله رز لو قرآن بگرین حرمت لو قرآن بگرین بلشی پاکا و بدز نیوشو بسین خزمتی قرآن کم وانی قرآن تا لبر دوری و کنو بابیر تان نچه تو لنیوشو کانا بیان خوینن ها و قرآن الفجری کانا مشهوده بیانیان انشاءالله لو خیر و بیره بیه بجمه بن بخو تان بیانیانا قرآنی پیروز بخوینن و انشاءالله دوری قرآن کتام کنو بو انشاءالله بختوری دنیا و انشاءالله دوار روش منو خواست سرفرازی دنیا و دوار روش تانکا انجا خواهی گوره فرمیه و ننزلو من القرآن ما هو شفاء ام قرآن خوی شفایه ام قرآن خوی شفایه و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارة چاولی خواهی جل جلاله فرمیه ام قرآن خوی شفایه بو ایمان داران و رحمت بو مسلمانه اگر ام قرآن نو نبو سرگردان و مالویران دبوین توشی نخوشی نراحتی دبوین چاکو خراب من بو لیگ نکراو لبرو خوی جل جلالو لطفی دگل امتی پیغمبران اردو مشرفی کروین بام قرآن خواه و قرآن که به بحری دل من برونکی چاو من به فصلی زمان من به شفای بدن من و سعی دستوری خو من و معلوم لالغولات من خواه موالا دوری او قرآن گوکی تو خواه از من پارزی لحالی او قرآن لتفسیری لحکامی لتجویدی لبلاغدی تیمانگینی بخاتین و نونا و جوانکی خو خواه و امنالی نمنالی برای نخوش شفای با جیرای بوی رزار که مشکلی بوی حلق رم حاجی پشتیوان که رم بخور کبرانه که که پیوستی رادیو محراب جو ساقا کان من لمقدرات پارزی رزقی دکانه را کان من بی خواه رزق حلال به بشمان کل حرام من پارزه درگاه خیر من لکه درگاه شر من لسد داخل آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بنای خوی بخشند مهربان صلای خوی گورو پروردگارتان لبه بسرانی برز و خوشویست لردوی محراب و دچین خزمت بابتی که بپیزی ایمانی للاین برز ما مصامل مساول جیر نو نشانی راست کردنوی حلکان با میدی باش گورا دیران سودبن بون بو همو لحکمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. في شكي سجدة شكر بين بو خوا لسرويك خوا توفيق يابين بو سجدة بردن بوي سباس استعيش خوا كين لسر نعمة دينداري لسر همو نعمتكاني سباس خوا كين هرچي من هي اوي عقل من پيشكي اوي ايزانين اوي كنايزانين همو هي خواه. الحمد لله قورترين نعمتي خوا حرمتك خوا بيقر لإنسان بريتيا لويك خوا هداية باس سجد بو خوا بدي هر کسی خوا هدایت یا بو وی سجده بو خوا بره او خوا حرمتی گرتو او خوا رزی لیناو هر کسی توفیقی نبو بو وی که سجده بره بو خوا او للای خوا حرمتی نیه. اگر رئیسی همو دنیا بی اگر هرچی هزی دنیا ها بلایو بلان بی حرمتا حرمت با کسی گلین که سجده بو خوا بره. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة والسلام خواب باري بوسر جياني باكي مبارك رسول الله رحم بزي خواب باري بوسر همو أمتي بيغمر تايبت خواهي قبل الرحم بزي خواهي برجيني بسر أمبر جسمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلوتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي امش بريتي لوي محبتي خود لدل ما نازيات كي. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. برز كانم بيش أوي بچينا سر باسي وتاركي أم شومان إما بأم قصر روجانا أهم ما مساخطي بكان من همو روجكي جمعة أفرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسنك على روتاري جمعه نيجي خوشو جماعتك جمو بطالبتو يعني ابي روجي جمعه ما مستابو خلق بله بله خلقي نسيشت كن واجب جيب جيب كن لحرام دور كونوا سنتكاني پیغمبر بيوريتو انا جيب جيب كن اما پیغمبر تقوى اهلي تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيكا لحرام دور كويتوا بجواري توانا سنتي پیغمبر جي بجي اكاما فيالن اهل تقوى خواهي قورش قراريا ولا قرآن اهل تقوى بخاتب هشتوا إن المتقين في جنات ونعيم بنكري اي فرمي اواني واجب جي بجي اكن اواني لقناه خوانا پارزن اواني سنتي پیغمبر جي بجي اكن ابي بتنا او بهشتانه و مگر خوا خوي بزانه چورنه او بهشتانه برزكم رحمتي خوالي به اگر كم تملي من تي لواجباتا با خو من توزه گرش كينه و اگر لگناه نزيكين ايسه وا مجال من ما بعد دو توبه كين ها يست ايته كمان خنو لنيوجكا خوايانه فرمي لكاتي سلامرگا همو مردوی گلی چی به طیبت آنه که خواین فروشتو به دنیا اخه بر زکم ایسه زلامی واهه بهشتی فروشتو و خوای فروشتو و پیغمبری فروشتو با کل که معاشه کاری حرام اکال لبر خاطری چی لبر خاطری کل که معاشه لکاتی سرمرگا قرآن فرمه الان چی او انسانانه الان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. خواي تنابينج لقى مجال ب بصلحك لقلبكم. يا ما الحمد لله ومجال ما نهي بصلح لقلب خواكين يا ميس. فيش جواب بين السلامرك السلامرك دعوة كين. بلان بعيسى جيب جيب كين. خواي هداية من بعيسى. درس ما نبرز زكانم راس كردنوي هلا كان. اما چن وتارک ماندا ولو بواروا راس کدنوی هلکان یکی کیان لو هلانه ک ابي راس فکریتو امي امشو ابي شي هلای امشو هلای امشو چی ابي راس تیب کینوا اویا دائما كات زمي يكتر اكين لباتي و چاكي يكتر باسكين خرابي يكتر بازكين مثلا من دراوسي توم من دراوسي توم 20 سالة من تو دراوسين حتما تو صد شتن لمن بينيو صد هنگاود لمن بينيو صد ايشد لمن بينيو يكي كان خراب با نو دو نو يان باشد خوا اگر توفيقي توب با توار باشكاني من بازكي بلام اگر لگل شیطان بیار خراب کنم بازه کی برای زکان موضوع کم تو ز ناراحته بلام حذف کنم لیک حالی بین قرآن فرمی بعض کسی که خوا او نبی توفیقی اکا زبانی به بیزاعی شیطان لباتی و زبانی به بیزاعی قرآن صلوات با تسبیحات کا ویرد و اوراد کنه زبانی چیه که عیب و عاری مسلمانان بازه که عیب و عاری دراوسه که بازه که خرابه یکی لی بیستو ها ایت دو حالی بولی ادا لای ام لای او لای او رحمتی خواه لی بگیو بگره با ام فرموده پیغمبره دعای گیه لحضرتی داود و لدوای او چند پیغمبر هاتون داب تابگات محمد المصطفى همو ینم دعایان کردو لا حول ولا قوة الا لحزتي داود و هتا محمد المصطفى همو ينام دعايانا كردو يكم وتيانا چي اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا خواهي كركم نديتي كركب بآغة بسرمو خل الدنيا لو ناخوش ترنية كرك توفيد غيانيو بلام اسأبه تو خزمكاريو بي اسأله باوق سنكي تو سبون يقصف غي اما زور نگبتی اما زور نخوشه برهمکت آوات طالبه دوهم فرمه اللهم اینی اعوذ بک من جار این رعا منی حسنتا کتمها و این رعا منی سیئتا کشفها خواه لدرهوسه یک بم پارزی اگر چاکم لی ببینه خوی لی کوی رکا هیچ نیه کنه او اگر خرابم لی ببینه دو حالم بولیه دا ام پیاوه، ام انسانه، ام آفرته اگر اخلاقی وابه لخواه رجایان کروه خواه لدنیا و لقیامته دوری که لئه بابا دوره تو اونه اخلاق ناشرین به پیغبر بله خواه لیم دور غروه ای سهم واعوذ بک من امرأت ان تشیبنی قبل وقت المشیب خواه لجنه کش من پارزی پیش اوی پیر بم پیرم که خب بر رزکان براستی آفرتی واهی کل اسنینه وقت پیاوی واهی کل شقه وقت پیاوی واهی کل شقه یعنی انسانی واهی ام دوانه لبرو دستی یکتر بگرن پچن بو باشد عذابی یکتر ادن لمالو بگوی ناکا آفرتی واهی دمی شیرین قصی شیرین رنگالی هنگوین با دمیای با میوان با خلق بلان برابر با مردکی علی هلا هلا پیای واهی دم شیرین قص شیرین کلام شیرین بلان برابر با خیزانکی علی هلا هلا اما پیغمبر فرمی خواهی لمانه دورم خیتو کسا کانم درسکی ام شومان ام کلمه بزان تو زیاتر مشغولی به باز کردن عیبه خلقه و یا به چاکه یعنی و باز زیاتر بازه که الی را تو انتر امتحانی خود بینی طلبن یک اچه تا امتحانی بکلوری و هر حات درو دوی در قزانه چند درجه یعنی اساس توش خود زانی لقیامت رزگار دبه یا ندبه الی ما بکه بفحصی خود بزان زیاتر باسی عیب و عاری خلقیه که یا زیاتر باسی چاکه خلقیه که طبعا ام قصه بر رزکانم اما لخسته خانه کانه هی لمکتبه کانه هی لمزگوته کانه هی لمالکان مانه هی مثلا دکتوریک ورقی دکتوریک نخوشیک ورقی خوی لگل خوی آباو اچه بولای عیادی دکتوریکی تر ام دکتوری دو همه چی علی هزار و یک فضیحت به دکتوری یک مکا اما اخلاقی پیغمبره ها نه بیا عذری بو بینتو والله با او نیزانی و قید چیکه او نیزانی و بلام انشاءالله من درمانه خبو انو سم آوابه اچی تلای زلام یک خانو اسینه او افروشه علی کاک او خانوم کریو او چونه کرا وهر هیجنی او خانو خانو کل بوش کنه کابرال بوش کنه حیای کابرال بو با بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو بود داو اما اخلاقی پیغمبره طلبه یک رو لمکتبه اخوینه لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه اینه هنو یت زمی کی یکا زمی ماموستا که یکا اما ماموستا همو سالکا عمری صرف کردو درزی پیوتو خزمتی کردو بدم یو هاتو کاری بو کردو استل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی یو ماموستا بر رزه اکا اما اخلاقی پیغمبره نه الیران من قصک دست پیکم بر رزه کرده حضرت رسول الله شوین کوتوانی پیغمبر دائما چاکی ان بلاو کردو قد عیبی خلقی ان بلاو نکردو ام پیغمبر عزیزه علیه الصلاة والسلام عیبی همو خلقی بلاو بو بلامی یک کس لدمی پیغمبری نبیستو بلا مفلانه کس ام عیبی هی اگر اتوید لپیغمبر نزیگ بی ابی اواب که کاکا بر رزکانم طبعا دو کس هن حزکن خلقی گیل بی خلقی نزان بی دو کس یکم دست دو هم ظالم ظالم حزکه اما خلقی گیل بی بو هر بر شوینی او کون دزیش حزکه او خلقه مو خوت بی بو ای بو ها زی چاب که یعنی ام دو زلامه حزکن خلقی گیل بی خلق نزان بی خلق تینه گالشد چکاتی او قازان جیتی رزيلش اخلاقي خراب وتاري خراب كلماتي ناشرين دور رقيان نابي لي بقري يكم نيان بنابي بيان خيتب الروشناي دوهم نابي آويان بي چونكي اگر عيب وعار لناو خلقيا باسي بكي عيب وعار بلاو بيتو بخزمتي حديثي كي پیغمبر گشتوم صلى الله عليه وسلم فرمي هر کس زيناي بكا لاي چن کز ايلي خوا او نزيناي بوا نوسي چونکه عیب بلاو کاتو، چونکه شورا اشکینه، چونکه پرژن اشکینه، چونکه خلقی فیرکابه و جگ خرابه، رزیل نبی باس کی، صفتی خرابی خلقی نبی باس کی، نقطه یکی ضعفیه نبی باسیب کی، بله خود بکاک، براسی من با ام موضوع گرام با صحاح تسعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حنک. صحاحة يك باب من دوزي ولنا ام كتبانا بابك باسي چيبك باسي عيبي مسلمانك بلام هزار باب من دوزي وتوا كباسي چيك باسي فضيلتي مسلمانك باسي فضيلتي فلانك زكا كوابو او كسي باسي عيبي خلقيك اخلاقي في غمري نيه كاكا اگر تا اسوابي توبك اگر وانا بوي سجده شكر بربو خوال الحمد لله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبر خواه فرمه ان لكل امت امینا و امیننا ابو عبیده فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدش ابو عبیده جراحا باسی صدقی و راستی ابو ذر غفاری کا فرمه قسم بگوری خواه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر والله لجير آسمان بسر أرزوا رازقوي وكو أبو ذرني أي باشا أي إيمان إيمان بتشي يالين إيمان هل عيب عادي درابسي كمان بازكين عيب عادي الرفيق كمان بازكين زمي أكين بلان بيغمر عليه السلام پیغمبر اخلاقی اونین رزیل بلاو کاتو اخلاقی محمد فضیلت بلاو کاتو اگر تو محمدی ابی رنگی محمدو پیو بکاکا آخری سالن الان ام هنارا سالخانیه بو سالخانیه آخر سالخانیه کن من بینی و ام دیمه لکه دیکو ابو امیش برکی آوائی دیتو علی محمدیم دی محمدی کیم اخلاقیتی کاکا مسلمانان بشکنه عیبی مسلمانان باز که هتکی مسلمانان که لخستخانه زمیانکا لمکتب زمیانکا لنوسینگا زمیانکا کوریسه ملا ملا نقبتن ملا ملا بسر منبر و زبی خلقکن لدنیا لقلم بدست و لخنوار خطرتر نیه حتى پیغمبر ناوی خطباء الفتنه ابا افرمی خطباء الفتنه ایشان لجهنم اخوا یق عذاب یانه دا دائما کدو ملائکه خلیکن بمقص زبان یانه برنو لی یانه بر پیغمبر فرمی یا جبرئیل معنی کن فرمی معنی خطباء فتنه امتی تون ملائکه دزنه کو تو زمی اسلامی نگه ابی زمی اسلامی بکه ابی زمی اهل مزگوتی خوی بکه کاک جان اسمنو تو پیک وهاتی نمزگوته لنیوشه کمان وتمان السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين وتمان یانه مان وت دی والله او سلامش که قسیل قرانا کم لناخی دلم و اگر سلام لنکر بنیوشه کم بتال تو سلام بو امتی پیغمبر نری کاک منو تو لنیوشه سلام لیکتر کین دعای خیر بو یکتر کین و یکتر پارینو اتر ام زم بوزم کاری چیه کاک هزار باشم هی بو باسی باشه کانم ناکی بو خراب کانم بازگی اگر حزکی شوینی پیغمبر کوي صلی الله علیه وسلم پیغمبر چیه کرد اگر عیبه یکی کی بود بدنگ گی بل لکلال کوي فلم او کاری کی خراب میف نک حیام بری کاک کات کنه صحت هم کوي حیام بی نک بمشکین الهی خلقی کاک لنا خلقی ای بمشکینی تو ای بو باسی چاکه کم ناکی بو وی توش توشی خیر بی پیغمبر فرمویتی الدین و النصیحة دین یعنی نصیحت یعنی دلسوزی اگر نصیحت و دلسوزی نبو دین نیه که آگه یه بر رزا کنم رحمتی خوال لیوی گیب گربو هم سرگوزشت زور خطره حضرت رسول الله طبعا لما کدر یعن کلبو مهاجرین آوارکان همو کل خزمتی پیغمبرابون همو رایان کدو جنو مالو هموش تکیان بجهشتو آتون خزمتی پیغمبر امر هاد للاین خواه که به فتحی مکه بکره هکه امر للاین خواه هاد به فتحی مکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای کرد لو خلکه که ابه قریش اهلی مکه نزانن کتو پر پیغمبر بابا سریانا لبر چی؟ لبر اول لکعبا لبیت الحراما خوین نر ریجنه بو چی پیغمبر ایویز با کتو پر بابا سر مکا؟ بو اوی خوین نر ریجنه اوان بی آگا بنو کتو پر بیان گریو بو اوی چونکی بیت الحراما بیت الحرام نا بی کسی تیابو کجده که تک پیغمبر خریکی اما بو که خلکی کر که یعنی ام خبر وار که لخلکی کزلیتی نگا که تک ارواویشه که یکی لنزیکترینی صحابه پیغمبر با پیغمبر و کاغذ گنوسی با او سرسخت دجمنانی پیغمبر والا اوا محمد یتو بخوی و جیشه که اگر بچن بگجیا بخوا هموتان ایباده که واهاتی ام صحابه ام کاغذ نوسی پاره دا با آفره تکو بگینه با مکه ایل ام خیانت گوره خیانت لخوا خیانت لپیغمبری خوا خیانت لدولت اسلامی اسراری پیغمبر کشف که با دجمن آخر لدنیا لو ناخوشتر نیه اسراری اهلی مزگود کشف که با کسی که عرق خور بی که بی دین بی بلان تو بروی اسرار یا مسلمانه کشف که بو پیاو ظالمه پیاو خرابه اوان نقبت بی اوان نسوق بی للای خواه خواه او بکا با مهنه تو کازکی داول آفرتک درچو روی یک سر جبرئیل ها تخواره جبرئیل ها تخواره یک سر ها تخواره و تیا محمد آفرتک کاغذ اکی پی او کاغذ بگا با اهلی مکه ام برنامه تو دان ناو همو حالا وشیتو همو حالا حالا وشیتو جنکش است حالیا لباخچه خاخه لخواری مدینه و باخچه اگه بو پیانو خاخ است بناره با او ورقه لورگرنو پیغمبرش حضرت علی و حزرتي زبير و حزرتي مقدادي نارد امسي طياري نابرشوينيا چون لنا باخشكا سيركن دانشتو وتيان افرت او كاغزي كفيتا فيمان با وتي خواشايد بهجم بيني اوتی خوا و پیغمبری خوا درو ناکن تو درو اکی او کاغذ در بینه اوتی چم پینی حضرت علی فرموی قسم با گوری خوا روت دکمو ایتی کزانی اشتکا اینا اشتکا کار ترازاو کاغذ اکی در هینا اوتی دی پشت حل کن لناو پسوی در پیکای آو خسوی ناو پسوی بی جام اکی آو دلیان هنا و کاغذ کن هنایو هنایو با مزگوت و مصحابه هم لیون و پیامبر لیون سیر کن صحابه گنوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی که لپالوان زور گرنگ کانی شر بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم و تی حاطب هم چیه و تی پیامبری خواهد تو رمبا پلم لیم که با قصد با وتي ام جماعتك تويان بين للدورو بري تو باني دو بياني هجومك بو مكه هميان خلقي مكان هميان جنومنا لكان لي يخدم كسو كاركان يعني فارزه تنها من لمكه بكسم ام كاغزه منوسي بويان بلكو لبر ام كاغزه جنومنا لكان بفارزه يعني كوج في غمر فرموي والله صدق والله رازق الله آخر كاكا أما چونكي أما لمنطقي سا أبي بمحكمة سورة أعزا بي بجن أبي بن بمحكمة ميداني أعزا إعدام بكده بلان پیغمبر إخوة فرموية عمر كوري خطاو تي پیغمبر إخوة إجازم ببا ملي بقرتينم يا عمر إنه شهد بدرا قرأي عمر تو چون قصي واكا أما لبدرا اما لبدر برامبر به دشمنانی خواه جنگی و ایست چون وای پیالی برای زکانم اگر اما به دست اما بایی چی من پیه کرد؟ من سلطان من کشت بس ها پیغمبر چونه؟ پیغمبر باسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه؟ اما لبدر بو ای منو تو چنه لنویشی جماعتا پیکاو بوی؟ أي أو إنسانة لقل أو إنسانة شن دعاي خير يعني بو يكتر كردوه أي سبو بو تو باسي چاكا كان ناكي هر باسي خرابا كان ناكي أها محمد المصطفى باسي چاكا كان ناكا الله ما دامم چاكا هي هزار خرابا جبابي خواهي إن شاء الله يبجينه تو من خوم بعقلي خوم وأزانم هر كسي نيجي بياني بكا وزمي مسلمانان بكا من وأزانم يا نيجكي عادتا یا انشاءالله یه لواک چون که هر کسی اگنیوجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نیه تو لبر خوا واز لخوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کاری که خرابه گمان درو زکا لیمان تا بلان مکه تو بر زکم رحمتی خواه لی ببزانه اتوانی بم فرمودانی پیغمبر خود راس که ایتوی تر طبعا بر زکانم ام شیطان زور زیرکه لشیطان زیرکتر نیه جاری وای غیبت که بوی انتو پیش و لا قمریش شی خوش در یکه جاری وای غیبت که بوی انتو پیش و لا پاقلاوه یک شیرین تر یکه بلان پاقلاوه با کسی که شکری بی زور حزیده یکه زور بلام تو مرد او مردی که به یوی شیطان نکی او شیرین نکوی هرچند شیرین للاد بلام تو نکی ها پیغمبر کمان صلی الله علیه وسلم ام ایش خرابی کرد ام صحابه بلام لگل اوشا فرموی نا چونکی چاکه هی ای با تو من عفو ناکی لبروی کنیویجی جبانی به جماعه دکی که بیانیان همون روش دعا با یکتر اکی ای تو بو اکی که که بسر منبر و زمی مسلمانان اکی که که دکتر تو لعیاده که تا زمی او ایتر اکی بروه فرمو لو دولمنانه هی لو بازارا یعنی دولمنکی تر هر وکو او نویجه که اهلی قرآن بلا ملید باوکی کشتو او نرخیتی لی وای کاکا وقسانه دی امن نشانه بی دینیه کاکا چونکه دین نویش طاعت وقت یک لای خواه ورگیره بین نورکی لبازاره هبه نورکی لأخلاق تا هبه نورکی لدم تا و لزبان تا هبه انجا اگر امن نبو نویشی چی و طاعتی چی اما عبادت نیه عادت عادت عبادت اگر عبادت به گرانکاری لانسان دروزکا بس اگر عادت به هیچ تأثیری لناک هیچ تأثیری لناک پیغمبر اخوة افرمی صلی اللہ علیہ وسلم افرمی لا تحاسدو حسودی با یکتر مبن ولا تباغضو رقتان لیکتر نبی ولا تدابرو پشت لیک مکن ولا یبیع بعضکم على بیع بعضکم کرینو فراشتن بسر یکتر مکن او ارواش تیگه که توجه چی عینیش او ایکاره اکی و ایش اکی او زرر بکوی نا با او معامل اکی تواو که اگر سری نگد انجابی بی که وکونو عباد الله اخوانا ایو پی که همو تان سجده بو خوابن دی مادم سجده بو خوابی بش بش ببرای یک من بوی او سجدانم داناوا بو اوی به هوی سجده کانو ببن ببرای یک بلام سجده که اگر تأثیر لینکا او تنها لاشه سجده آبا فعن برز دکم پیش اوی تو بیبی و مزگود ابی عقل بیبی و مزگود پیش اوی تو خود لاشل سجده بره ابی عقل سجده بره روح سجده بره اگر عقل و روح سجده نبرد بی لاشه چی بکا لاشه ایت نی کوابو ابی ما تدریب کن لسر امریکا چاکه بلاو کنو چاکه بلین هرکات یک زانی من هاد بدم منع عیبه مسلمان یک من ود بزانه و نیوژکان من هیچی صفایی نبوا سلنه و بعد اسپیب کهی نو با نویجه بکهین که تأثیر لدلمان بکه تأثیر لرحمن بکه خواله برناو جوانه کانی خوی رحمان پیب کهی عاقبت من بخیر بکه ایمان من سلامت بکه یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بسلبنا مالك خايل برخاتي من ودنا يخوت لجناه باو كداك من خوش لجناه ما مستكان من خوش لجناه دوستكان من خوش لأهل خير وخيرات خوش خايل برخاتي نا وجوانا كان يخوت لجناه يم بجسم من خوش يا لبرنا وجوان كاني خلي دفاري موشي فاين خوش كامل بنيري لبرنا وجوان كاني خدا واللي كم خواي الدين داري مع للا شيرين كي گناه مان للا قزون كي گناه مان للا ناشرين كي لبر خوايتي خلي دفاري مو سر اسلامتی من جینه، سر اسلامتی من مرینه، سر اسلامتی زینو من کرو، رجل بیاخی پیغمبر حشر من که، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: برنامه شرح راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: بناوی خدای تنیا و تاقانا که خدای چی مهربان و دلووانا خاونی صفات و ناوی جوانا پشت و پنای همو مانا را گری ارز و آسمانا سپاس بو خدا لسر ام دینا هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشحالین که زاری کتری شاتین و خزمتان لالقی چی تری لسایی ناو جوانکان خوای خود بناسه ای مسلمان خواناس دبی خدای خوی بناسه خوای خوی بناسه بو اوی زیاتر خوشی بوی و پاشان زیاتر اطاعی بکات خلقه چی زور هیا دلی دزانم خواه هیا بله بلام خوانا ناسه لم القی دا لخزمت اوی برریزا دچین خدمت ناوی چی تری لناو پیروزکان اویج ناوی الحافظ حافظ واتا پارزیکار واتا او کسی که کردار و گفتاری بندکانی ده پارزه کردار و گفتاری دروز کراوکانی ده پارزه قسکانیان کردار و گفتاریان تو مردکا هم لرگه فرشتکانه و و هم هموشتکانی لروح المحفوظ آنو سراوا و هم لرگه فرشتکانی شوا هم مو کردار و گفتاری ایمه تو مردکره خواهی گوره آگادارا لنیتو دلکان من لکارو کردوکان من بویا یک لناو پیروزکان بناوی الحفیظ خواهی گوره محفوظ من کاد یا رب العالمین انجا بزان عزیزکانم الحفیظ حفظ پارزگاری و چاودیری با مخلوقات الله دو جوره حفظ خدا با مخلوقات که دو جوره عامی هی و خاصی هی عام و تا حفظ چی گشتی وکو اوی چون براین هرچی که درستی کردوا رگای با داناوا رن مایکانی با داناوا هموشتکانی با رون کردوا توا اعطا كل شيء خلقه ثم هدا خواده فرمي هم مشتكاني كدروز كردوا پاشان هدايتي داوا رينموني كردوا هروكو شون تشبيهات نبي شريكيك معمليك اگر شتيك دروز دكا جهازيك دروز دكا لقل ام جهازة دا كتالوكي چي لقل دنيري رين معي كانو بكارهنان همو اواني تيدايا برو وکانش که خوای گوره درستی کردوا رن مایی بو ناردوا پیامی بو ناردوا رون کرنوی بو ناردوا اما بو اوی او درست کراوا او مروفا پارز راو بی ولسر رن مایی کان بروا انسان بون مونه اگر لرن مایی کان لایده پارز راو نا بی خوای گوره زاده چی قیری بو امه ناردوا که ام شریعته یا ام قرآن و سنته یا سیاره گل زادی خیر لای دور دگره بو اوی پارز راو بی محفوظ بی خواهی گوره امرن مایانی بو ناردو زا خلق یکی محفوظ بی خواهی گوره امرن مایانی بو ناردو زا خلق یکی دبینی بر رگا کدانار رو دل خواه محفوظم که ایتو روحم بخوب که خواه رحمت

0: محفوظ بی لجر سایه ناوی الحفیظ دا توی ایماندار بر دوام ذکر ایواره و بیانیان لبیر نشه دعا کانی ایواره و بیانیان لبیر نشه که همو بیانیان ذکری بیانیان آیات الکرسی بخوینه و هر وها سیزار قلکان بخوینه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سیزار بیان خوینه بو اوی محفوظ بی و ایوارانش به همان شوه لدوای عصر بدواوه دوباره کروه بیانیان پیش روش حالات ایواران پیش روش آوابون او ذکرانه دوباره کروه پناه بو املاولا مبا تنها پناه بو حافظ برا پناه بو حفیظ برا بو او خدایی که حفیظه که حافظه که دت پاریزه تنها پناه بو ذاتی الله برو لخدا بپاره و بو اوی کوا ایما بتوانین خوای گوره بمان پاریزه اگر ایما دینه کمان پاره است او جین ما پاریز راو ده بی احفظ الله یحفظ اگر ایما دینه کمان پاره است جین ما ده پاریز ری حیا حرمت من پاریز راو ده بی کسایتی من پاریز راو ده بی نشتیمان من پاریز راو ده بی خلق و خاک من پاریز راو ده بی بلام که دینه که نپاره است هیچ تکت پاریز راو نبی بویل مخاصیدی شریعه ده یکم شد دین هاتوه دینش به جهاد ده پاریز ری به جهاد و تکوشان لهمو بارکانی جیان که دینت پاریز راو بو حیا و حرمت و کسایتی و هموش تکت پاریز راو ده بی استا که دین من پاریز راو نیا بویا هموش تکان من لجر هر رشد دایو پاریز راو نیا نبرا اوا دائما اما بو اوی پاریز راو بین لجر سایی ناوی الحفیظ دا پنا بو ذاتی الحفیظ برین که خدای تبارک و تعالی هر لبرا وشک ابن عمر بمانده جرتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بردوام وازی لدعای ایوارو بیانیان ندهیناو بو اوی خواه محفوظی کاو و ایم بو ایما فیر ایما فیر بکات دی فرمو اللهم اینی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرة خواه داوی سلامتی لدکم لدنیا و لدواروش اللهم اینی اسألوک العفو والعافیه خواه من داوی سلامتی لدکم سلامتم کی بن پاریزی اللهم اینی اسألوک العفو والعافیه فی دینی و دنیای و اهلی و مالی خواه لدینکم لجینکم لمالکم لخانوادکم لسروتکم لهر هموی داوای سلامتی لدکم محفوظ ما کی فی دینی و دنیای و اهلی و مالی اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی خواه عیب و عارکانم سلامت کی عیب و عارکانم دا پوشی یا رب العالمین بردوام بیانوی اواران پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او دعای دوباره دکردوا بوی ایمش پیویست لسر من او دعایانا دوباره کینوا ذکری اوارو بیانیان هم قلای مسلمانا و محفوظ ما دکاو دا من پاریزه و هم ذکری خدای مهربانا و هم لسای ناوی الحفیظ دا خوای گوره دا من پاریزه بویا پناه بو خواه برین با ذکر و دعا چونکه امرو سحر گر یک زوره حسودی زوره و هر وها لبلای ناگهان فتنه آخر زمان شر و مشاکل بوی بردوام هانا بو حافظ برین بو الحافظ برین که ذاتی الله جل جلاله یا ربی خواه بخاطری ناوی الحافظ محفوظ مان کی لفتنه آخر زمان لبلای ناگهان لشر شیطان یا رب العالمین یا ربی خواه محفوظ مان کی بمان پارزی لسحر ساحران لتاو بيسي حسودان لا يا رب العالمين بمشيويا هاتينا برنامه ام كوتاي مال قيشمان تا برنامه چيترو القيشيتر بخواي گورتا نسپيرم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: رادوي محراب دنگيك بو بنگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكان دوائين پیغمبر

0: بقرآن آن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگار تن لبه بی سرانی بر رزو باردر استال رادوی محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 28 که با سرطه سوره المجادله دست بدک و با آیتی 12 لسوره التحریم خطایی پیده.

وای قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و ویل آیت پیرو زکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دا بنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دا کونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لی دا پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لی دکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لی دکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیده کین دلنیایی کی واهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحش متکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشگ دبید باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روابا دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی یا تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگت بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندهای تر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

روجی دوایی او روجه که خون و خیالکان هموی بطال دبنوا او روجه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روجه که مروف لدستی دای کباوکو براو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روجه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستینو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان داد روشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.

0: لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی توکل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وکچلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دیکرا جار رهواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جنازانم با پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکره تو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ناكريتا
1: اگر قسمت

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچیده سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان.

عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقیو جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاک پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من